0: ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
1: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
2: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
3: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollesrud. I fotball-VM er stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses, så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Så har riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det er mange spørsmål som skal løses, så det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Og det var reporter Charlotte Øyane Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Something got me started, sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig I morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag, Nils Hagen Onsdag, ønsker deg en fin morgen.

12 over 5 klokka I det Sabrina Carpenter var ferdig med sin You Know. Og før det hørte vi Alan Walker og Isaac som sang Sorry. I dag har vår sangstjerne nummer 1 bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Der plystra Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer én sa jeg i stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du er enig i at den betegnelse kan vi bruke på Sissel Kyrkjebø. Uansett om du er enig eller ikke, det er jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det er til jul eller i andre sammenhenger. Og Kyrkjebø er jo også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: Her NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrer, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Nå på morgenen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Sondre Justad var det som åpna tidlig morgen etter nyheteren 5:30 med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Onsdag her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

0: Og den Nordsjåga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette er jo virkelig en av de der den synger om en beste venn. Og før det hørte vi Sigrid her i tidlig morgen, The Hype sang.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her i studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å skade hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Gabriella Shilmi, Sweet About Me. Ja, det blir kanskje noe søtt i dag, Finn Børge. Det er jo lille lørdag, er det ikke det? Jo, onsdag.
1: Sankthansdagen er det i dag.
0: Ja, etter sankthansaften. God morgen, Østfold. Det er Finn Børge og Katrine her, og vi er ikke alene. Det er Rune som følger nyhetsbildet på morgenen hele denne uka. Vi kan jo starte med deg, for nå blir kampen mot svindlere en heltidsjobb for nye ansatte i Sparebanken Marker og Eidsberg.
1: Ja, banken må nå faktisk ansette folk som på heltid skal jobbe med å bekjempe svindel og økonomisk kriminalitet. Og i fjor så hadde banken 500 saker som gjaldt svindel mot kunder. Og kunder og den lokale sparebanken selv tapte 3,7 millioner kroner på grunn av svindel i 2025. Så her må noe gjøres, har de tenkt. Så nå blir det altså fulltidsansatte som skal kjempe mot økonomiske svindlere og den slags, sier Anders Glenge Hellerud i Marker og Eidsberg Sparebank.
0: Rune er tilbake igjen her like etter halv sju. Har du sovet godt i natt, Finnberge?
2: Når jeg omsider sovna, så sov jeg ganske brukbart. Ja. Jeg var i hvert fall litt i ørskan da klokka ringte sånn litt over fire.
0: Ja, satt du også på kampen. Altså, jeg fikk jo ikke med meg Norge i natt, eller går i natt, så jeg tenkte at ja, England skal jeg i hvert fall få med, for der suger jeg til med alle kampene. Så jeg satt og så på England-Ghana og var lys våken i to timer til. Jeg drømte om fotball i natt, og det kan vi komme tilbake til etterpå.
2: Hva drømte du om, Rune?
1: Om jeg drømte om noe, så var det ikke fotball. Jeg ble vekket av noe, det kan ha vært en drøm. Det kan ha vært en eller annen kanskje litt misfornøyd England-fan eller noe sånt ute på gata, jeg vet ikke. Ja.
2: Nei, jeg har også drømt et eller annet, men jeg er ikke klar med å huske det. Det er så irriterende å ikke huske drømmene. Ja. Men hvorfor vi er opptatt av akkurat nattens drøm? Ja, det kommer vi til.
0: Ja, men hvis du våkner nå da, så hold fast ved den drømmen. Du som våkner akkurat nå, hei, hva drømte du? Du må huske på det med en gang, ellers så går det i klemmeboka. Og så kan du dele det med oss nå etter hvert i appen NRK Radio.

0: Smille og Leon Frick. I går, når du gikk og la deg, hvis du da la 7 slag med markblomster eller blomster under puta, så skulle du egentlig drømme om den du skal gifte deg med.
1: Vi synes du allerede er gift.
0: Ja, da så. Jeg vet ikke om du gjorde det I natt.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, ikke heller. Men jeg gjorde det for noen år siden. Jeg synes det var litt gøy, men det var jo fordi at jeg skulle få døtterne mine til å, for å ja, på en måte ha den samme tradisjonen som jeg hadde da jeg var liten.
1: Du var veldig spent på hvem som skulle bli dine svigersønner, du tenker.
0: Ja, vel.
1: Var det innenfor?
0: Ja. Men jeg har ikke lagt noen puter under... Nei, jeg har ikke lagt noen puter under blomstene nå.
1: Puter under armene.
0: Jeg har ikke lagt noen blomster under puta nå, men jeg har jo drømt I natt for mørket. Sovet veldig lite egentlig, og vaknet flere ganger. Det blir mye fotball. Og jeg drømte om fotball I natt, hvis jeg skal ta min drøm aller først. Det dukket ikke opp noen der som skal være min ektemann. Det var jo ikke en sånn drøm. Men jeg var veldig god, kort fortalt, til å drible, trikse med ballen også. Veldig flink med ball, rett og slett. Men så kommer det plutselig en eller annen fyr løpende etter meg, veldig sint. Og så kommer en hel gjeng etter meg med fotballdrakter og det ene og det andre. Og jeg begynner å løpe og lurer på hvorfor. Så viser det seg at jeg, da kom jeg på det, jeg stjal den ballen fra en fotballkamp like borte I gata. Jeg hadde tatt den ballen, og I en annen grunn så hadde jeg fått den med meg fra kampen, og nå var alle etter meg, hele laget, publikum fløy etter meg, og jeg var den stygge...
1: Anungen?
0: Ja, sorte ulven, eller hva du sier, sorte
1: sauen. Den sorte ulven.
0: Ja, som en liten mat.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Var du drømt?
1: Jeg minner meg, ja, det husker jeg faktisk ikke, men jeg har drømt, men du tenker at du skal holde fast ved den, men borte blir det som regel, det rart det med drømmer, de forsvinner. Men det der fotballstyret ditt, det minner meg om fetteren min I barndommen. Da spilte han på minimyggene, som det heter. Det må være det laveste alderen som spiller på.
0: Minimygger, ja.
1: Minimygger. Og da det ikke noe sånn særlig samhandling ut på banen der, så når ballen føka gårde, så løp alle etter ballen, og ballen kom rett mot han, og alle de andre løp etter ballen mot han, så han ble så redd at han snudde og løp. Så jeg vet ikke om noen av dem har blitt VM-stjerner etterpå, det litt vilsomt.
0: Vi nysgjerrige på hva du drømte natt, hvis du husker det da. Og det deler du med oss I appen NRK Radio.
1: Skulle du ha drømt om din tilkommende, så det jo ekstra spennende. Men hva drømte du natt? Appen NRK Radio.

0: Mr. Mister og Broken Wings. Jeg hadde mareritt i natt, jeg og Katrine, skriver Ole Fredrik her i appen NRK Radio. Og det var jo nesten det jeg hadde for mørke, i og med at jeg hadde et helt fotballag etter meg, etter at jeg tydeligvis hadde stjålet ballen da, deres.
1: Er ikke det den store drømmen din?
0: Nei,
1: det... En horde med gutter som løper etter deg?
0: det var både gutter og jenter og ung og gammel, jeg vet ikke. Det var så mange sinte folk, det er ikke noen god drøm i det hele tatt. Men Ole Fredrik, han har drømt at han ikke fikk sommerferie likevel. Han var den eneste på jobben som måtte være der i hele juli, selv om han hadde fått fri.
1: Høft da.
0: Ja, skjønner du at det er kjedelig?
1: Hva er det sånn drømt?
0: Hvertfall hvis været er fint. I dag så starter det sånn delvis skya nå på morgenen, med svak vind fra sørvest. Det er vel 15 grader ute nå omtrent, her i hvert fall.
1: Men når jeg ser på trekronene ute nå, så ser det ut som det er mer en svak vind, altså, for det rusker jo faktisk godt både i dem og flagget her borte, men det er nå det det står på yr.
0: Så blir det klart, og sol for det meste utover dagen, opp igjen 22 grader, og i morgen ventes 25-30 grader.
1: Ei, ei, ei. 26-27 grader, og kanskje enda mer. Jeg synes jeg hørte på nyhetene i sted at i hvert fall noen steder på Østlandet kan komme opp i 32 grader, så nå får vi en smak av hetebølgen som herjer sydover i Europa.
0: Hva drømte du om i natt? Det kan du dele med oss i appen NRK Radio. Kanskje var det ferie og fint vær?

0: John Legend og Love Me Now. Og det jo tradisjon å legge noen markblomster under puta, 7 forskjellige slag, sankthansaften, og så skal du drømme om den du skal gifte deg med, da. Love Me Now. God morgen, morgenfugler, skriver Vidar her. Skriver ingenting om drømmen sin, Finn Børge.
1: Nei, men god morgen tilbake til deg.
0: Ja, det viser, eller virker som det blir en drømmedag på jobb, I hvert fall for han skal jobbe sammen med Henning, Magnus og Vegard. Vidar Mobilkran som ønsker alle en fin og herlig dag. Sikkert hatt en god natts søvn da du har drømt søtt.
1: Men Christian har drømt, og han sier at han drømte at sankthansbålet kom helt ut av kontroll. Jeg vet ikke om han hadde en uheldig opplevelse med sitt eget I går, men han drømte I hvert fall at det tok fyr I håret. Så han stupte ut fra Svaberget, og da det kalde vannet traff ham, så sto han I dusjen. Rimelig ørska etter mange lange fotballnetter, sier Christian. Jeg må ha med alt, så dette blir en lang arbeidsdag, men håret har jeg I hvert fall intakt. Ja. Synes kanskje det lukter litt svidd.
0: Men har vi alle sammen hatt mareritt I natt, eller?
1: Ja, dette her var I hvert fall noe nært oppunder. Ja. Jeg husker ikke hva jeg drømte, hverken om folk jeg skal gifte meg med, eller fotball, eller hva det måtte være.
0: Du så litt sånn skrekkslagen ut når du kom på jobb, så du hadde kanskje en dårlig natt.
1: Ja, for jeg møtte deg rundt svingen.
0: Ja,
2: En podcast fra NRK
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: får du nyheter her I P1. Dette her var Paperboys med Lonesome Traveler.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Folk I arbeid skal betale mindre av løna si I skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
2: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
3: Akkurat nå bor hun I kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
2: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
1: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette I SAS og NO Luftfart har I natt meklet på overtid. De har vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette I SAS bli tatt ut I streik I dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
4: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
5: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
6: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
7: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
1: Reporter Tiril Mettesdatter Solvang. I fotball-VM så vant Colombia 1-0 over Kongo I kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
8: Her Østfold Nytt. Marker og Eidsberg Sparebank ansetter nå folk som på heltid skal jobbe med å bekjempe svindel og økonomisk kriminalitet. I fjor hadde banken 500 saker som gjaldt svindel mot kunder, og tapene knyttet til svindel ble for den lokale sparebanken og kundene til sammen på 3,7 millioner kroner. Anders Glenge Hellerud I Marker og Eidsberg Sparebank sier det har blitt nødvendig å ha fulltidsansatte som bekjemper svindel.
9: Vi ser at det ikke noe som stopper det. Svindel. Det her pågått I flere år nå, og det blir ikke noe mindre forsøk da. Det jo kriminelle organisasjoner som har det som jobb og driver svindle personer, så da må vi ruste oss opp imot det da.
8: For tredje året på rad har nordmenns holdning til innvandrere og innvandring blitt dårligere, det viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Mest positive til innvandring var nordmenn I 2023 etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, og nedgangen siden da beskrives som en slags normalisering tilbake mot nivået fra årene før krigen. Hamza Isla sekretær for den somaliske velferdsforeningen I Østfold, og han kjenner igjen trenden.
10: Det mange som opplever rasisme dessverre, og skjulte rasisme da, I det hverdagslige. Jeg tror nok det har vært en økning, men uten at jeg har generelt lagt merke til det selv. Men sånn som jeg opplever det jo det at det veldig vanskelig for folk med minoritetsbakgrunn da, å få seg jobb. Det må eventuelt bytte navn eller diverse ting da.
8: Og en beboer mistenkt og anmeldt for ildspåsettelse etter at det tok fyr i et hus i gamle Fredrikstad. To kvinner på stedet ble sendt til sykehus på Kalnes for sjekk etter at de pustet inn røyken fra brannen. Nødetatene rykket ut klokka kvart på tre i natt, og en drøy time senere meldte politiet at brannen var slukket. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
11: Du hører morgen i Østfold. På NRK P1.

0: It's Only Love, Bryan Adams med Tina Turner. Og god onsdag morgen, Østfold, ja, alle dere som hører på morgen med Finn Børge og Katrine. Det er en dag som byr på mye mer sol etter hvert. Ser jo litt an her nå, men det er lettskyet flere steder nå på starten av den onsdagen. Og så kommer vi opp igjen 22 grader etter hvert. Men, Finnberget, det var mye hetere I drømmen til Kristine I natt, for det jo ikke alle som har hatt mareritt, selv om det det vi har fått mest meldinger om her. Vi har spurt hva du har drømt natt til selve Santans.
1: Det får si. Kristine drømte at hun kysset lenge og romantisk med samboeren sin, at alt ordnet seg I alle mulige rare konflikter hun har I livet, og at plutselig ble hun overrasket med bursdagfeiring av hele familien, venner og bekjente, hvor jeg attpåtil blåste ut kakelysene og ønsket meg mitt høyeste ønske, nemlig at samboeren skal fri. Oi, oi, oi. Jeg håper samboeren hører på radio akkurat nå.
0: Og så det typisk da, det var
1: fint. Hvis du samboer med en som heter Kristine, så det bare å tråkke til og kjenne sin besøkelsestid.
0: Telefonnummer begynner på 9.
1: da, så mange andre.
0: ikke sant. Men det typisk da, at det en fin drøm det her, men så våkna jo sikkert før det ble noe frieri, ikke sant?
1: Det typisk. ja. Altid når det der store, fine, artige, spennende, gøy alle skal skje, så våkner du.
0: Ja.
1: Det kjipt.
0: Blir det noe frieri der, Kristine, så får du bare oppdatere oss rett og slett, så nysgjerrig som vi

0: Dette Hillary Fall Into Place. Vi har ikke nevnt Trafikkendips telefonnummeret vårt. Det kan være nyttig å ta med seg, du som er ute og farter.
1: 841 41 1 om du ser noe vi skal bringe ut til andre.

0: Hillary, fall into place. Vi jo på den tiden av året hvor veldig mange av oss ute I naturen, I skog og mark, og vi jo ikke alene der. Det jo masse dyr og kryp som vi kanskje ikke vanligvis møter på vinteren, Finnmørge. Du vet jo hva du skal gjøre hvis du møter en elg, for eksempel.
1: Det jo greit å enten stå rolig eller bare trekke seg forsiktig unna.
0: Ja. Ikke prøve å provosere eller skremme elgen. Hvis du møter en huggorm da, som mange redd for?
1: Ja, da tar jeg et høyt sprang og hopper lekende elegant over, og håper den ikke reiser seg som en klapperslange. Ja. Neida, det vel det samme der du bare går enten godt utenom eller trekker deg litt forsiktig.
0: Ikke hopp over den, du trenger ikke å gjøre noen brå bevegelser. Mm. Nei. Men hva hvis du møter en ku?
1: En ku, ja. Ja, da går jeg ofte bort og klapper litt og prøver å få litt kontakt.
0: Ja, det bør du kanskje ikke gjøre. Nei. Det faktisk 270 000 kuer og kalver på sommerbeite rundt omkring I Norge, så sjansen faktisk stor for å treffe på en flokk når du ute på skogstur eller farter rundt på ferie I sommer. Og stort sett så jo kyr ganske fredelige og kan raute deg velkommen egentlig. Men ulykker kan skje hvis kuene blir skremt eller at de føler at kalven trua, ikke sant? Samme som elgen der. Så Norsk Friluftsliv og Bondelaget, de minner oss på kuvettreglene.
1: Oi, oi.
0: Vi kan jo ta dem kjapt her nå. For det første så skal du holde avstand og gå utenom flokken. Du skal ikke gå gjennom, uansett hvor svært det beiteområdet da. Og så skal du ikke gå bort til kalven, for den vil kua forsvare. Og så må du huske båndtvang for hunder. Og hvis kyrene veldig nærgående, så skal du legge fra deg det du eventuelt har I hendene og trekke deg rolig unna, så kan du heller hente sekken og tingene dine etterpå hvis du blir overrasket der du sitter på gresset på piknik for eksempel. Og går du gjennom en grind, så det selvfølgelig veldig viktig å
1: ikke sette fast beina I feris da.
0: Eller husk å lukke den grinda etter deg, kanskje.
1: Lat at grinda, kyrene frys, som man sa.
0: Ja, det mer enn nok plass til oss alle, men da har du I hvert fall vært innom kuvettreglene.
1: Mm. Jeg visste ikke at det var så omfattende å omgås kuer.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi har sett litt på hva de store avisene skriver om på nettsidene denne morgen, og har plukket ut en sak.
1: Proteinrik, ekstra fiber, fullkorn.
0: Ja, det jo ord som du helt sikkert har kommet over på handletur I butikken, eller hva med mindre fett, ingen kalorier, ikke tilsatt sukker, hjemmelaget fitness. Ja, da har du kanskje vært borti sunnvasking, som Oi. Noen kaller det.
1: Ja, sunnvasking det handler jo rett og slett om å få usunne produkter til å fremstå som sunne. Det sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør til VG. Sunnvasking det foregår for eksempel ved å fremheve en ingrediens som isolert sett kan være bra, mens resten av produktet ikke inneholder noe som kroppen trenger. Det kunne være alt fra at pakningen var veldig grønn eller dekorert med masse frukt til at de har fremhevet for eksempel spinat eller havre på pakka, selv om innholdet av disse ingrediensene lave. Og barnmat, det ikke noe unntak.
0: Nei, og naturlig, ekte, hjemmelaget, altså det også grep som funker på en hverdag egentlig.
1: Det mange produkter som ser og virker sunnere ut enn de og ernæringsfysiologen spesielt bekymret med tanke på ungdom.
0: Ja, for der vi voksne da, stort sett, får jo oss mer sunn mat I tillegg til den som sunnvaska, så bytter gjerne ungdommene ut sunt med usunt om de kan. Husker jo tilbake til selv da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående og hadde mulighet til å kjøpe litt lunsj selv. Og hvis ungdom får en forståelse av at det de velger å spise bra for dem, så det ganske enkelt å overbevise. Og ikke minst å brukes influensere til sunnvasking. Selv om de oppgir at det betalt reklame, så funker det ifølge studier som VG skriver om I artiklene her.
1: Tenk at voksne folk lurer barn og unge på den måten. Ikke bra. Vi har nok latt oss lure av såkalte sunne matvarer vi med eller uten influensere.
0: Det gjelder å snu denne pakka og lese skikkelig på innholdsfortegnelsen.
1: Vi står tid.
0: Ja, står I havre med store bokstaver utenpå, og så den helt igjen av 40 andre ingredienser, og så står det 2%. Ja, da har det I hvert fall blitt lurt.

0: Hanging Around You Crackers med Iris der. Og vi lærte nettopp om sunnvasking i VG.
1: Sunnvasking, det var et fint ord, skriver Kari til oss i appen NRK Radio. Det som hun synes rart og litt gøy, det at det virker som det plutselig har blitt protein i gulosten. Det har det jo alltid vært, men nå står det plutselig på pakken. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Jeg har ikke lest mye på innholdsfortegnelsen der, men vel, du har helt sikkert rett, Kari, som for øvrig sier at her på Jeløya er det lettskya nå, men nå titter sola fram også.

0: Let Go, Demi Lovato.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
1: Og mange av skipene er gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av løna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
3: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
1: Og det er spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eigde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettsak i Kalifornien i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
4: Her Østfold Nytt. Marker og Eidsberg Sparebank ansetter folk som skal jobbe på heltid med å bekjempe svindel og økonomisk kriminalitet. I fjor hadde banken 500 saker som gjaldt svindel mot kunder, og tapene knyttet til svindel ble for den lokale sparebanken og kundene til sammen 3,7 millioner kroner. Så det nødvendig å gjøre dette, det sier Anders Glenge Hellerud i Marker og Eidsberg Sparebank.
5: Vi ser at det er ikke noe som stopper det, svindel. Det her er pågått i flere år nå, og det blir ikke noe mindre forsøk da. Det er jo kriminelle organisasjoner som har det her som jobb og driver å svindle personer, så da må vi ruste oss opp imot det da.
4: For tredje året på rad har nordmenn blitt mer skeptiske til innvandrere og innvandring, det sier Statistisk sentralbyrå. Mest positive til innvandring var nordmenn i 2023 etter Russlands fulleskala invasjon av Ukraina. Nedgangen siden da beskrives som en slags normalisering tilbake mot nivået fra årene før krigen. Hamza Islo er sekretær for den somaliske velferdsforeningen i Østfold, og han kjenner igjen trenden.
6: Det er mange som opplever rasisme dessverre, og skjult rasisme da, i det hverdagslige. Jeg tror nok det har vært en økning, men uten at jeg har generelt lagt merke til det selv. Men sånn som jeg opplever det, er jo det at det er veldig vanskelig for folk med minoritetsspråklig bakgrunn da, å få seg jobb. De må eventuelt bytte navn eller diverse ting da.
4: Og så er en beboer mistenkt og anmeldt for ildspåsettelse etter at det tok fyr i en bolig i Gamle Fredrikstad i natt. To kvinner på stedet er sendt til sykehuset på Kalnes for sjekk etter at de pustet inn røyken fra brannen. Nødetatene rykket ut klokka 15:45, og en drøy time senere meldte politiet at brannen var slukket. Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Girl in Oslo, Big Bang her i morgen i Østfold.
1: Sommerferie kombinert med VM i fotball, det nesten påfallende hvor stille det ute i trafikken. Jeg ser innover mot Oslo, noe som jeg vanligvis aldri ser, det helt grønt på kartet. Det betyr at det ikke køer innover mot hovedstaden, og det pleier jo liksom å toppe seg langt før Ryen for eksempel på E6 innover, men nå går det så det suser.
0: Grønt på bilkartet, men vi håper blått på himmelen i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, god morgen. Det vil jo bli blåere enn det nå, i hvert fall, utover dagen. Ja. Dette skydekket vil gradvis gjøre mindre ut av seg utover dagen, når vi får til dels pent vær, og det blir varmt også, med rundt 25 grader og bris fra en sørlig retning til dette. Blir, vet jeg hvilken farge man skal gi på dette varevarslet her, men
0: gult og blått.
1: Ja, rødt varevarsel for varme.
2: Nei, vi skal ikke gå dit. Det Nei. Trenger vi ikke, men det blir en ordentlig fin sommerdag. Det også vi får nok. Og vi får ganske mange dager som ser bra ut. Det blir bare ganske likt vær. Nå frem mot helga så det større sjanse for regnbyger når vi kommer inn mot helgen. Det jo typisk sånne sommerlige regnbyger som kan ha både store dråper og noe lynaktivitet i seg, men det lenge til, så i dag og i morgen, og egentlig i fredag, og selv om det på fredag begynner å bli litt større sjans for disse bygene, så det ordentlig høysommer med temperatur rundt 25 grader og mye sol på himmelen.
1: Det kom overraskende noen dråper i går også, som jeg ikke hadde regnet med.
2: Jo, hadde ikke det, hadde du ikke regnet med regnene, som heter det. Jeg tror de lå i prognosene, men det jo bra med litt. Det fukt, det ikke?
1: Jeg har slapp å vanne.
0: Og det som litt deilig, jeg dro, eller på vei til jobb i dag, så passerte jeg flere ganske svære vanndammer, så det må jo ha regnet litt enkelte steder også i natt, og det jo helt fantastisk da, at det blir litt sånn fin, frisk luft i løpet av natten, og får vannet litt vegetasjon her og der, og så blir det sol på dagen.
2: Ja, det blir fint. Det regner om natta, det mange som liker det. Ja.
1: Blir det 25 ute ved kysten nå, eller?
2: Jeg tror nesten det, altså.
1: Ja, såpass.
2: Jeg tror det. Hvis du står på en måte i vannkanten og sønnavind kommer innover, så det jo kanskje ikke 25 akkurat der, men det er ordentlig sommer. Det det også. Ja.
1: Ferien i gang, og båtfolket de håper på ikke alt for mye vind, så det blir ikke så gærent i dag.
2: Nei, det holder seg på brisstyrke, så det ser veldig bra ut egentlig. En ordentlig fin sommerdag hvor temperaturen ligger rundt 25, lite vind med, fra en sørlig retning. Det jo klart at på sommerstid og så har du litt, denne, om ettermiddagen så nærmer det seg lav bris, så det jo litt tak i vinden, men det er veldig normale sommerlige forhold.
0: Ja. Vi likte deg fra før, vi liker deg enda bedre nå, Rafael.
2: Oi,
1: det er det for hver gang.
0: Ja, du får kose deg da, du også.
2: Takk, like måte.

0: Casso Ray og Deep Dock Europe med Prada.
1: God morgen, hilser Dag fra toget. Tog 0708 ikke nok litt bak skjema fra Fredrikstad mot Oslo. Det meldt om folk langs sporet ifølge togfører, men det og dermed får de ikke kjørt før de ordnet opp i. Men uansett, klar for en ny uke.

0: Loves a Woman, Michael Bolton. Og så mange som gledet seg til å høre den her sånn sommeren 2020, da var det gjestgiveri hadde boka Michael Bolton. Men så ble jo det utsatt på grunn av pandemien til året etter. Men også det ble dessverre avlyst, og så ble hele turnéen til Bolton avlyst. Og etter det så har vi ikke hørt at den skal komme til Østfold.
1: Nei, det jo kjipt, men kan tenke seg han dukker opp ved en senere anledning. Varder ligger jo der enda det. Jeg husker jeg kjøpte LP-en med How Am I Supposed to Live Without You, da den kom ut, var det på slutten av 80- eller begynnelsen av 90-tallet, og den gikk jamt.
0: Fra Michael Bolton til en av Østfolds lokalaviser.
1: Ja, for vi har tatt tak I Fredrikstad Blad denne morgen. Der skriver de at mens mange arbeidsplasser går mot slakkere tid I sommerstid, så går legevaktene traveltid I møte. Og det krevende når vi stadig får flere henvendelser samtidig som de ansatte har ferieavvikling, sier Inger Marie Moxnes til avisen. Hun leder av Fredrikstad og Hvaler legevakt. Og det kan altså komme opp mot 150 pasienter og 250 telefoner I døgnet.
0: Ja, da snakker vi. Med sommerferien så øker jo befolkningen I de to kommunene voldsomt med både hyttefolk, båtgjester og andre ferierende. Moxnes understreker likevel at de klare for rushet. Vi har en flott ansattgjeng som stiller opp og mange sommervikarer, og vi har brukt hele våren på å forberede oss til sommeren, sier hun til avisen.
1: Hvor det forekommer mest brudd og kuttskader, men det går også mye på mage- og brystsmerter, virusinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner.
0: Altså det viktig å huske, du uheldig og føler deg syk da, på dagtid så skal du alltid kontakte fastlegen din først, dersom situasjonen ikke livstruende, så klart. Ring legevakta på 116 117 hvis du har akutt sykdom eller skade som ikke kan vente til fastlegen åpner.
1: Og ved livstruende situasjoner, ja, da skal du jo alltid ringe 113.

0: falle fra jorda, ikke falle fra. Daniel Kvammen der i morgen i Østfold.
1: Tone skriver, ja, det var det i natt altså, men skyldes ikke fotball, så her bøttes det ned på kaffe og forbereder frokost til 12-årig barnebarn som ligger oss over og som på besøk i skoleferien. Det høres koselig ut. Lag en skikkelig god frokost med egg og bacon og det hele, Tone. Fotballen pumpa godt opp, så da blir det et lite mini-VM sikkert ut på balkongen hennes.
0: Og så ruller toget 078 mot Oslo cirka 15 minutter bak skjema etter at sporet klart, melder Dag om her. Men jeg ser det mange som skal pumpe opp fotballen nå om dagen, men kanskje tid for å få litt luft inn I badeballen også.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
0: Nå kan bare roe ned her. Se for at du sitter I vannkanten med en strå I munnen og hatten på snei av strå selvfølgelig. Her kommer Odd René Andersen.

0: Og René Andersen, Every Time I Say Goodbye. Vi sier ikke ha det nå, vi skal jo I gang med den viktigste kvarteret her I morgen også, rett etter Dagsnytt faktisk.
1: Da jakten I gang, og du blant dem som føler deg truffet av temaet I dag, så det bare å sende inn, for det står, ja, to skraplodd på spillet
0: da. Ja, faktisk. Hvem vi jakter etter får du vite straks etterpå. Men nå det så klart for en lengre nyhetssending her I P1.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av lønene de bør gå til skatt et av forslagene som blir lagt frem I dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefonen. Folk I arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svaret på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
3: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
4: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
3: Reise. Også for meg, selv om jeg ikke fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
4: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon I dag med et forslag om å kutte I inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene I tida fremover, mellom annet å få flere ut I arbeid.
5: Nei, jeg tror ikke på at å kutte I skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn I arbeidslivet.
4: Gaute Skjervø I AUF en av flere som kommer til å stå I den varslet krisen. For I årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby I Unge Høyre har en annen løsning.
6: I den tiden vi står I nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
4: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun I kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
7: Det ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det den følelse veldig, veldig viktig for meg.
2: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre I kraft I 2028. Og reporter her det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem I dag?
8: Rent politisk så målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være I årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det også et ønske at skattesystemet I større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står I jobb.
2: Men dette bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
8: Ja, det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik, hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til, utover våren neste år.
2: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
8: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som I så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje I den økonomiske politikken.
2: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka. Og da det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
9: Kanskje det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker I varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors.
10: Hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
9: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
11: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
9: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
10: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
2: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Irankrigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
12: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
13: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
14: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transitt langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
13: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
12: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåttetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
13: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
14: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
2: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
15: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, da, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
2: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Bartz Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
16: Så da det bevisst slått av varsler på Teams og mail.
17: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bartz Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermreglene skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
18: Hvis vi skal oppdra barnene våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
2: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
19: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
2: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.
0: Vi heter Finn Børge og Katrine og gleder oss til å avsløre hvem vi leter etter i dag. Det er klart for jakten om noen få minutter. Du kan bli millionær. Men først Elton John, som helt sikkert er millionær. I'm still standing. God morgen, Østfold.

0: Elton John, I'm Still Standing. Og der har vi kommet over i det viktigste kvarteret denne morgenen. Jakten i gang. Hvem leter vi etter i dag for Norge?
1: Vi leter etter deg som lufter bikkja akkurat nå, eller som kanskje står med halsbåndet i hånda akkurat der på tur ut, eller akkurat har kommet inn.
0: Ja,
1: ok. Og bikkja rett ved siden av.
0: Hvis det deg, ja, da hadde jeg sendt en melding inn i appen NRK Radio og fortalt at det deg, for du med i trekningen av ikke bare ett, men to skrapelodd i dag.
1: Potensielt 2 millioner kroner.
0: Ja. Gjør det, så venter vi i spenning. Det i hvert fall ikke noe tvil om at mange lufter hunden på morgenen, men gjør du det akkurat nå?

0: du er. Som du er, Camilla North. Og I nettspilleren nå så står det Vi jakter deg som går tur med hunden nå. Ja. Det der vi på leting etter nettopp.
1: Og det to flakt skrapplåd i potten I dag med mulighet for å vinne et par millioner. Og da skriver vi der hvorfor ikke en dag for oss kranførere, altså du som lufter krana I dag.
0: Jo, det kan det være mange som gjør.
1: Ja. Neida, men hvorfor det ligger to I dag, det jo fordi vi var ute etter noen som kjørte drosje I går på morgenen. Det var det ingen som gjorde, så jeg ble litt bekymret for næringen, så det var nesten så jeg ringte taxisentralen.
0: Men da fikk vi selvfølgelig inn meldinger etterpå, da, for folk som hadde tatt drosje litt senere, eller ikke hadde hørt på oss akkurat da.
1: Men da var løpet kjørt.
0: Ja, da var løpet kjørt, for du har de minuttene her. Så det betyr jo at du ute med bikkja nå, eller det lov om du akkurat har kommet inn I huset, eller satt deg ned I hagen og har vært ute på tur, eller på vei ut av døra med en hund eller fire. Ja da, det skjer det jo. Så må du bare sende en melding til oss I appen, rett og slett. Skriv at det deg. Trenger ikke å skrive så veldig mye, vi skjønner at det deg. Og da kan det være du som blir trukket ut også.
1: Og her strømmer inn nå, så nå skal vi snart trekke en som får to skraplåd.
0: Da det viktig at du som har sendt oss en melding, eller gjør det nå, holder deg ved telefonen også. For vi ringer rett etter, nesten før Christian Wolff ferdig her med Bonnet Show.

0: Christian Waltz med Wonder Child. Vi har avsluttet jakten. Det kom mange meldinger inn her I dag. Det mange som ute og lufter hunden på morgenen.
1: Den som ikke ble trukket ut var Anders, for han skriver ikke nok «Jeg lufter hunden». Han har nemlig lukket opp vinduet, så hun får litt mer luft.
0: Anders Ann?
1: Vinduet på soverommet, hun ligger og slapper av fortsatt tydeligvis, men det en annen type hund.
0: Det noen som har vært ute I hvert fall, og blant dem Maren Helene Rud I Svindal. God onsdag til deg!
2: Hei, hei!
0: Hei! Hvem har du vært ute med?
2: Jeg har vært ute med Frøya, en ossi på 9 måneder.
1: Hva en ossi?
2: Det en Australian Shepherd, en gjeterhund.
1: Nettopp,
0: akkurat. Så du har vært ute og gjetet på morgenen?
2: det mest gjeting på fugler og sånn om dagen, som I veien for oss.
0: ja, jeg merker det blir litt slitsomt, eller det nesten så du henger etter I båndet der?
2: Neida, det går veldig greit å... surrer rundt.
1: 9 måneder, da snakker vi valp da? Eller?
2: Ja. Så da har ungen, så hun jo en litt sånn slitsom fase også.
1: Ja, du har litt å jobbe med.
0: så hvor lang den morgenturen da når du skal ut med Freya da?
2: Nei, nå har vi vært ute I omtrent 10 minutter eller noe sånt. Mm.
1: Hvor mange turer blir I løpet av dagen?
2: Nei, det varierer veldig mye, men nei, vi sikkert ute hele ettermiddagen I dag I hvert fall, så det blir jo en veldig lang tur da.
1: ja, men da får jo du lufta deg litt og Maren Helene.
0: Mm. Og så vet du det, når du skal I gang med jobb nå på hjemmekontor I dag, at du får 2 skraplodd I posten, så det kan jo potensielt komme litt av godbit ut av det her da, bare fordi du gikk og lufta og Freya, selv om det var litt slitsomt I dag.
2: Nei, men det veldig hyggelig.
1: Da får du få ha en veldig fin sommer.
2: Jo, takk, jeg ligger med deg.
0: Ha det fint. Maren Helene Rud altså, som sammen med Freya da, får 2 skraplodd I posten. En ny jakt I morgen etter Dagsnytt.
1: Ja, da kan det bli et nytt tilskudd, forhåpentligvis, til feriepengene.

Sigvart Dagsland og Caroline Kriger. Hva du redd for? Fram mot nyhetene klokka 8 her I morgen. Natt, Mael. Love, love.

0: en siste sang. Føles som en siste dans. Jeg er redd for at du glemmer meg, yeah. Jeg frykter du ikke trenger meg mer. Oh, love, love.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet er et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
2: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
1: Flere av flyavgangene til SAS er innstilte i dag. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det er første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen er uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
3: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det er et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå er litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran er relativt upopulær i USA.
1: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
4: Forliket det er hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det er snakk om. Det eneste som er sikkert det er at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ønsker en rettsak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring og at han fikk angst og depresjon.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Her er nyhetene fra Østfold. Marker og Eidsberg Sparebank sier at det er fare for at flere blir utsatt for svindel nå som det er sommer og ferietid. Folk har lave skuldre, men også feriestress, og da tenker man kanskje ikke lenger like klart, det sier Anders Glenge Hellerud i Marker og Eidsberg Sparebank. Så han oppfordrer folk til å være forsiktige med å gå inn på lenker de får i e-post eller i meldinger, og heller logge seg inn på nettsiden til firmaet når man skal handle. Og også bruk kreditkort når du betaler på nett og i utlandet.
6: For det første så er det jo ikke dine egne penger fra din konto som blir borte og tapt. Hvis uhellet skulle være ute da, og så er det også bedre reklamasjonsvilkår da, på et kreditkort enn det er på et vanlig debitkort da. Det er enklere å få tilbake pengene, og du står ikke selv ofte ansvarlig da, for tapet av pengene. Da sitter man ikke igjen med tapet oftere da, med kreditkort enn med bankkort.
5: For tredje år på rad øker nordmenns skepsis til innvandrere og innvandring, det sier Statistisk sentralbyrå. Holdningen til flyktninger var på topp etter at Russland invaderte Ukraina, men nå er skepsisen på det nivået den var før den krigen startet. Men butikkeier Bayar Selman i Sarpsborg sier folk har blitt vant til å se flyktninger i bybildet.
7: Jeg føler at med årene så har nordmenn liksom mer og mer blitt åpne. Før så var de mer skeptiske, men ikke nå lenger. Sånn som vi driver her i butikk, så føler jeg det er mer og mer nordmenn som kommer. Og før så kunne de oppleve folk som liksom, du kunne se ansiktet deres, men nå er det ikke sånn lenger. Jeg føler ikke det.
5: Og en beboer mistenkt og anmeldt for ildspåsettelse etter at det tok fyr I en bolig I gamle Fredrikstad I natt. Døde tatene rikka ut klokka kort på tre. En drøy time senere meldte politiet at brannen var slukket. Det var nyheter fra Østfold. De fikk du av Rune Fredriksen.
8: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Salt og Ava Max. Det er morgen I Østfold du hører, og denne uka så det Finn Børge og Katrine som stemmene I radioen din når du våkner, eller for så vidt når du skal legge deg. Jeg vet jo at det mange av dere, eller flere av dere som har nattevakt også, og ikke akkurat I ferie, og kanskje har du vært oppe og sett så mye kamper at du skal legge deg nå når du har ferie også.
1: Kanskje har du vært ute og luftet bikkja som Maren Helene I Svindal akkurat hadde gjort, og som stakk av med de to skrapeloddene som var premie I dag, men hun var ikke alene om å Lufte bikkja. Per Egil hadde akkurat kommet inn med vopsen, mens René hadde lufta dachsen Marve ute på Søntre Sandøy. Og Alf hadde luftet sine to vopser, og Jan Tore, han lufta akkurat da vi sa det, Niki, ute et eller annet sted I Østfold.
0: Ja. Jakten den ruller videre I morgen den. I dag så ser vi, altså det var skya når vi kom på jobb I dag klokka fem, og det jo sånn lett sky der nå også, en og annen her og der, men det kommer til å bli blå himmel etter hvert. Altså. Så hvis du et sted nå hvor det godt skydekke, det vil bare trekke seg til side. Det blir en ganske så varm dag, ifølge statsmeteorologen vi pratet med for en time siden. Enda varmere blir det I morgen da. Men ja, deilig junivær rett og slett kunne handle om.
1: Bortsett fra oss som har gresspollenallergi. Jeg sitter jo her og kjenner at det tettner til I nesa nå, og jeg tar meg selv I og hele tiden nesten vil nyse. Og jeg bare slo opp pollenvarslet. Det kraftig spredning av gresspollen nå. Og jeg som må klippe plen I dag.
0: Ja.
1: Ja, sånn bare. Jeg får bare utstyre seg med litt øyedropper og nesespray, så går nok det bra.
0: Og jeg som trodde ikke du kunne bli tettere.

0: Alex Warren med Fever Dream. Og så det morgenfolket sommer edition straks, får vi jo kalle det. Mandag og onsdag så snakker vi om en gjeng friske, våkne folk som vi stadigvæk hører her i radioen. Og tolleren i gjengen vår, Bjørg Jakobsen, hun har hverken på tollstedet på Svinesund og Finnmørge eller hjemme på Kornsjø. Hun har reist på ferie.
1: Ja, langt opp I fjellheimen, skjønt ferie og ferie. Det foregår store aktiviteter der hun er. Det veldig grisgrønt her og veldig dårlig dekning, så hun rett og slett måtte ta med seg noe satellittutstyr for at hun skal få snakke med oss I dag og stå helt stille på det stedet hun fant dekning på akkurat nå. Så nå skal vi rett opp I fjellet.
0: Ja, og tøkker å liksom blåse bort luggen en gang, og nå føler jeg at da mister vi kanskje dekning.

0: Astrid S, det regner I Oslo. Kjedelig for de som der da. Her blir det strålende sol I hvert fall. Men når vi skal si god morgen til Toller Bjørge Jakobsen I morgenfolket vårt, så skal vi ut av Østfold, Finn Børge, for hun jo på ferie. Stående stille som en mumi.
1: Ja, nå må du ikke røre på så mye som en finger, Bjørg, for ellers så mister vi antagelig dekningen. Hvor I verden du?
2: Det sant, jeg står så stille på hjørnet av en utedo. Langs Åmåttdalsvatnet på under snøhetta på Dovre.
1: På Dovre, ja. Og der det så dårlig dekning.
2: Der har jeg liksom... Ja, vet du hva, vi måtte, der har det vært null dekning frem til nå, tydeligvis, men jeg hadde med meg en Starlink-satellittelefon som jeg har montert på et tak, og et par andre har montert en solcellepanel, så I går kveld så fikk vi det til å funke, og det var jo rene julaften her, for da kunne vi ringe.
0: Ja. Så det var gøy. Nå hørte vi en lyd I bakgrunnen, enten så det en som sitter inne på utedoen der, eller så det en liten krabat som kryper rundt.
1: En sau?
2: Ja, det vet jeg ikke. Nei. Det ikke et menneske, nei, men det mye vind.
0: Eller så det Starlink.
2: Ja, sånn sa jeg fra.
1: Som var en sau bak her.
2: Ja. Og ja, nei, ikke sett en villerein heller, så det dårlig med dyrlig.
1: Ja. Ja. Det noe...
2: Men jeg fikk en ørret I går da, det gjorde jeg.
1: Oi, hey. Da middagen der ja da.
2: Ja, den var veldig liten, så den ligger fortsatt til salting.
1: Forrett. Men du, vi ser du på ferie, men det litt nærmere research, så skjønner vi at det alt annet enn ferie. Det blir slitsomme dager dette her.
2: Ja, så det min ferie fra jobben, men ikke ferie her. Det begynte med at en hytte her, den tok hard medfart av Amy-stormen I fest. Så den må bygges opp ganske mye på nytt. Så på mandag så ble jeg fløyet inn I helikopter faktisk, det var veldig gøy. Og etter meg så kom det 30 hiv med proviant og materialer. Og her inne satt en 71 år gammel snekker, pensjonert snekker, som da skal bygge denne hytta på dugnad sammen med dugnadsfolk som kommer inn og inn og ned da. Så min jobb var å ta vare på provianten og hjelpe til og lage mat, og det har jeg klart hittil.
0: Og så må vi bare si at det jo ikke din private hytte som mange bygger opp på dugnad, Bjørg.
2: Det det ikke, det en DNT-hytte som I Kristiansund og Nordmøre turisthytteforening.
1: Åmåtsdals hytta.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke, du en ivrig frekventerer av DNT-hyttene?
2: Egentlig ikke, men jeg har vært på noen, så, men da, den her ligger veldig øde og veldig fin til, men det kaldt og regn I dag, for å si det sånn. Mm. Og hytta trekker. Den store åpne hull.
0: Nå har du fløyt inn masse materialer, da. Men ja. Hva med mat og drikke? Det må du jo ha når du skal jobbe dugnad.
2: Den kom først, og vet du hva, jeg har aldri sett så mye mat og drikke på en gang samtidig hvis jeg ikke har vært på Kiwi eller Rema for å si det sånn, for det var helt syke med. Og det var tonn med mat som jeg har bært inn, det helt overbevist om. Med alt, til og med klipp. Fisk, liksom. Den tror jeg får ligge I fred så lenge jeg her, men jeg vet jo aldri. Så det var det første hivet med helikopteret var meg og så en til, og neste hiv var proviant, og det var det viktigste.
1: Og du altså med som håndlanger og kokk, og hva står på menyen I dag?
2: I dag har jeg sagt til dem da, de to som de får ikke velge, de får det de får. Så I dag blir det blomkålsuppe med spekeskinke til lunsj, og så blir det svinefilet til kveld. Så hvis jeg får I gang den der, den steker brød I noen rare greier, for at det jo ikke oppi her, det jo bare bluss. Så, ja, så jeg, det blir det.
0: Ja, men det der hørte seg ut som en kjempegod mat. Ingen kan klage på å få det servert.
2: Ja, men det bare det at de har en bekjent som bor på en annen hytte oppi her, og der det en dame som polakk som lager helt syke middager, så de viste meg bildet fra det I går når vi endelig fikk nett da. Så da ble jeg litt skriffet og sa, nå går vi tilbake til brødskiver, nå gir jeg ikke med henne, for det var det bra.
0: No pressure.
1: Litt å leve opp til. Helt til slutt, hvordan havna egentlig en toller som håndlanger og kokk på en DNT-hytte som raset sammen?
2: Ja, du kan lure. Det jo Bjørge I nøtteskall da. Det er jo, nei, vet du hva, jeg har vært hyttevert tidligere i Møre og Romsdal, og så spurte jeg, der var det en lærer en gang med en klasse som skulle bygge naust, og han var fra Kristiansund, og snakket varmt om Kristiansund og Nordmøre hytteforening, og så sendte jeg en mail i vinter og spurte om de hadde hyttevert. Nei, det hadde de ikke, så det var greit. Og så på fredag så sendte hun en mail likevel og lurte på om jeg hadde mulighet, og da kastet jeg meg rundt, fikk en uke ferie, og det passet egentlig veldig bra, for jeg hadde en sånn liten meltdown, for at alle tre gutta kom hjem på ferie, og de bor litt på hotell, så jeg hadde liksom vært litt sånn smågrinte, og så sprakk det da på den dagen, og akkurat da så ringte hun, og jeg bare, gi meg 5 minutter, kommer nå!
0: Så da endte jeg opp i her.
1: Du får kose deg, 3 grader til oss og Skodda som henger som, ja, jeg vet ikke hva, mellom øra.
0: Du, nå skal du få lov til å tre ut av posisjonen inntil hjørnet av utedassen, Bjørk Jakobsen. Nå skal du få bevege deg, for nå kan vi miste dekning, gjør ikke noe. Så prekas vi igjen.
2: Vi prekas.
0: God sommer.
2: Takk, god sommer. Ha det.
0: Langt oppe i fjellheimen i Dovre der altså.

0: Up and Up, Coldplay i morgen.
1: Pål Skott Hagen, velkjent navn her i NRK Østfold, operasjef i fylket gjennom en årrekke. Nå har han tenkt å trappe ned og gå av, men nye koster klare. Vi får nye sommergjester inn straks i studio.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
3: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
2: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Day og Pharrell Williams.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
2: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula, han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så forløpig så man I uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddag.
1: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett I SAS bli tatt ut I streik allereie I dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går igjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
1: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
4: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
1: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Klondike med Julie. Og god morgen, Østfold, til deg som ikke har hørt på før nå også. Det Finn Børge og Katrine som sitter her I dag. Og vi elsker jobben vår, men gleder oss jo også til denne vakta over. For I dag så blir det en veldig varm og god dag, opp igjen 22 grader I hvert fall. Mye sol etter hvert. Skyene slipper taket flere steder. Og så ser vi også at det begynner å bli litt varmere I vannet, Finn Børge.
1: Ja, så vidt. 18 grader tikker inn her nå. Det Anita som har vært ute og testet tempen på Larkollen. I dag ja. Så det var vel omtrent det samme som I går Men det stiger nok noen tideler for hver dag
0: Ja, vi fikk noen målinger fra rundt omkring I landet I stad Da var det vel Oslo, innerst I Oslofjorden da, på 20 grader I dag Som det varmeste Så det nærmer seg Rune også med oss denne morgenen Og sommertid, det en risikotid for svindel
2: Ja, folk har det med litt lavere skuldre da, men også kanskje noe mer feriestress til tider, og da tenker man kanskje ikke like klart, det går ikke like fort opp I nøtta, noen alltid. Det lurer Anders Glenge Hellerud I Marker og Eidsberg Sparebank på, så han oppfordrer folk til å være forsiktige med å gå inn på lenker de får på e-post eller I sms-meldinger, og skal du handle på nett, så logg deg da I det minste inn på selve nettsiden til det firmaet du skal handle fra. Og bruke ditt kort når du betaler på nett og utlandet, sier Hellerud. Da det I første omgang I hvert fall ikke dine penger som blir borte, og du har bedre reklamasjonsvilkår, eller hvis du bruker debetkortet, eller bankkortet, som folk vil kalle det. Mm. Og det kan lønne seg å følge med på dette her, for I fjor så tapte Sparebanken 3,7 millioner kroner på siden, det vil si Sparebanken og deres kunder da. Så nå har de tatt det skrittet og ansetter folk som på fulltid skal følge med og bekjempe svindel. De hadde 500 saker I fjor som gjaldt svindel mot kunder, sier de. Så stadig større grunn til å følge med.
0: Være obs.

0: får vi en gammel en I studio, og da snakker vi ikke om alder altså, men en gammel sjef og en ny.
1: Ja, Pål Skottehagen gir seg som operasjef I Østfold, men slapp av folkens, dere som elsker utendørs opera. Det kommer en ny sjef, så det blir mer opera.
0: Sommergjestene på vei inn I studio nå. En taus her først.

0: Så er ansvaret mitt, da overlater jeg det til Christer. Det blir veldig bra. Ser jo litt frem til det, men det litt sånn, det litt uvant også.
1: Ja.
2: Ja, det må det være.
1: Og du, Christer, skal snu opp ned på alt kanskje nå, eller med rockoperer og sånn?
2: Svarte operetter.
3: Jeg kan love at vi ikke skal snu opp ned på alt, nei. Rockopera, kanskje er det vi skal gå for.
1: Ja.
2: Hvordan har det vært å være operasjef i alle disse årene, Pål Skotthagen? Hva sitter du med som høydepunktet, hvis det går an å trekke fram noe?
0: Ja, vet du hva? Det har jo vært et eventyr, og så har det vært en kontinuerlig utvikling, ikke sant? Vi har jo startet helt på scratch, og hadde første forestilling i 2005, og da gjorde vi bare det annet hvert år. Og så nå har vi jo utvidet hele organisasjonen, så nå vi jo 4 ansatte, og vi har jo 100 konserter slags forestillinger for barn og unge og mye andre ting gjennom året. Så det har jo vært en utrolig utvikling, og vi har jo hatt med oss så mye positive folk med oss hele tiden, ikke sant? Både politisk nivå, sponsorer, altså, og ikke nok, men altså publikum har jo vært med hele tiden. Så vi jo, det har vært utrolig bra. Høydepunktet mitt kanskje når vi hadde Flyvende Hollender på festningen. Det liksom det som sitter, den hadde jeg liksom gledet meg, liksom håpet på lenge, og da det liksom var mulig å få til den med et svært profesjonelt kor, så var det liksom, det var høydepunktet kanskje.
1: Blant mange. Og du, Christer, du har jo gått gradene i Opera Østfold. Du har vært produksjonsassistent, du har vært produsent, og så produksjonssjef. Og så det 25 stykker som har kjempet om å få den stillingen her. Det ble deg. Hvordan blir det å ta opp arven etter Pål her?
3: Nei, det blir jo kjempespennende, og det jo som Pål sier, vi har jo vært utrolig heldige gjennom over 20 år med samarbeidspartneren vår, med publikum. Så det blir jo, det jo litt med sånn ærefrykt man går inn i oppgaven og skulle videreføre dette her, og samtidig sette sin egen lille touch på det, forhåpentligvis.
1: Ja, hva tror du, hva har du å komme med? Altså, det ikke det her et intervju for jobb? Du har fått jobben.
3: Nytt jobbintervju, ja. Ja, nei da, vi skal fortsette med det vi er gode på. Vi har festningen, vi har barn og unge, så vi skal fortsette med det, og så håper jeg at vi kan få enda større tilbud til barn og unge, absolutt, og enda mer aktivitet for de eldre.
2: Hva kan bli din touch?
3: Ja, jeg snakket mye om at jeg synes det er utrolig spennende å utforske bygg. Altså, det å kunne, altså Halden har ingen operasal, vi har faktisk den festning, og det er flere spennende bygg som har vært morsomt å utforske.
2: Men hvordan har han Pål vært som sjef? Du kan trygt si det nå, ja. For det, du har jo fått jobben.
3: Nei, vet du hva? Jeg har lært utrolig mye av Pål gjennom mange år, og jeg har fått lov til å gjøre mye som jeg vil, da. Så det tenker jeg at det må jeg prøve å ta med, og at la medarbeiderne få lov til å gjøre som de vil, med en sånn liten hånd bak og passe på hvis det
2: går helt av innsyn.
3: Ja.
0: Men du må gi folk litt ansvar,
1: ja.
0: Det er det.
1: Ja. Ja, og hva tenker du om Christer da, som har fått litt ansvar av deg underveis, og hva er hans beste kvaliteter som operasjef, tenker du da?
0: Ja, det tror jeg, altså Christer er jo veldig faglig dyktig, han har veldig gode kvaliteter der, og så er han jo veldig ambisiøs, og han er jo supermotivert, og så har han jo et veldig godt nettverk innenfor kulturlivet generelt, men også innenfor operaverden som vi lever i, så det er jo veldig godt å ha med seg, for vi er jo en liten organisasjon, vi trenger mange samarbeidspartnere, og vi trenger noen ganger trenger vi litt råd, og noen ganger blir vi spurt om råd, og det liksom, vi har et nettverk som vi bruker, og det har Christer, så jeg har egentlig veldig tro på det. Det var jo 25 stykker som søkte, og jeg har ikke vært med i den ansettelsesprosessen, det har vært et ansettelsesutvalg fra styret, og jeg har ikke visst noen ting, så men jeg var veldig glad når jeg hørte resultatet.
2: Ja, det var utlendinger med i kampen her også. Du kan jo være ærlig, het du også da, Pål, for han har jo ikke begynt jobben enda.
0: Nei, dette har jeg tro på. Å ha den lokale forankringen her i Østfold tror jeg også er veldig viktig.
1: Dere er sommergjester og blir her litt til. Pål, du har jo vært her i studio mange ganger. Det Christer ikke vet er jo at han må gjennom det samme som deg og synge en hel arie snart. Så, nei da, men vi har noe annet på lur til dere. Morgens enden eller skal bli litt mer kjent med dere straks etter delvis Østfoldmusikk her, Pleasure, Fredboll sammen med Heidrun Anna Bjørnsdottir.

0: All I Want, Pleasure og Heidrun Anna Bjørnsdottir I morgen som har besøk av avtroppende og påtroppende operasjefer I Østfold, henholdsvis Påskott Hagen da, og Christer Elnes.
1: Du klar, Christer, for denne arien?
2: Ja da,
3: Hva din erfaring med sang egentlig?
2: Min erfaring med sang, den vel veldig god å høre på. Andre synge.
1: Ja. Ja.
0: Aldri sunget på noen opptak eller sånn?
2: Det finns et opptak fra utrykningslaget mitt av meg synge «Jeg trodde englerne fanns». Godt bevart I kjelleren min. Det kun jeg som vet hvor den CD-en finnes.
1: Etter at folk hadde hørt det, så var det ingen som trodde at englerne fanns lenger.
2: Nei, det noe der.
0: Du, vi har forberedt morgens enten eller her. Vi tenker vi bare kan kjøre I gang med den en gang I Finnbørge, og bli litt mer kjent med både Paul her og Christer på deres sommer.
1: Begynner med Christer da, siden den påtroppende sjef. Opera eller rock?
2: Opera.
0: Paul?
4: Ja, det må bli jo opera.
0: Ja. Øl eller vin, dere?
4: Ja, jeg går for egentlig begge deler, men jeg kan men vin.
1: En om gangen da.
2: Jeg nok også på vin,
1: ja.
2: Selv om jeg en ivrig ølbrygger.
1: Oi,
0: det ganske like en av de sjefene her.
1: Ja. Sand eller svaberg? Nå må du stille.
0: Den var hard.
4: Ja, jeg også for svaberg, det bra.
0: Ja, ok. Bok eller film da?
4: Ja, det kan, da tenker jeg film, eller ja, det vil si film.
0: Film eller bok, ja.
2: bok, som jeg aldri får lest.
0: Ja, ikke sant.
1: Stå opp tidlig, eller sove lenge?
4: Ja, jeg musiker, vet du. Det er stå opp sent.
1: Ja, det oppe sent.
2: Som småbarnsfar, så det vel stå opp tidlig litt for ofte.
1: Ja, men ikke etter utendørsopera på festningen. Nei. Det blir senere greier.
0: Hva liker du best av å spise middag ute på restaurant eller lage selv?
4: Ja, hvis jeg skal lage den, så tenker jeg restaurant.
2: Jeg definitivt lager selv.
0: Ok.
1: Ta ut av oppvaskmaskinen eller henge opp tøy?
4: Jeg god på å ta ut av oppvaskmaskinen.
2: Ha tørketrommel.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det må jeg ikke så plikere. Ja.
0: Ha gjester en hel helg eller være gjest en hel helg?
2: Nei, jeg synes jo det Nei, ha gjester.
0: Oi. Ja.
4: Da sier jeg å være gjest.
0: Ja.
1: Norgesferie eller ute I verden? Nå det jo sommer.
4: Jeg pleier stort sett å være I Norge.
2: Jeg motsatt. Jeg skal ut i verden.
1: Til?
2: Nei, I år blir det Interrail I Europa.
1: Oi, kult.
0: Spennende. Reker eller sommerkoteletter? Hva ultimatet her?
4: Gå for reker.
2: Ja, reker.
1: Ja. Ja, ja, det var en sånn liten enten eller med de to operasjefene I Østfold, en avtroppende, en påtroppende. For nå, Paul, sommer vanligvis tid for utendørs opera, sånn antvart år I hvert fall, men ikke I år da.
4: Nei, for I år hadde vi jo den barnefestivalen på festningen, Barnas Søndag spesial. Det ble jo en kjempesuksess. Vi hadde jo nærmere 2000 mennesker på besøk den dagen. Men det gjør jo at vi får en litt roligere inngang I ferien. For nå den vanligvis så jo nå vi liksom har vært akkurat ferdig, så det veldig mye som skal ryddes og betales og sånne ting. Så det blir kanskje en litt roligere ferie I år.
1: Hva sommer for dere, helt kort?
2: Nei, det jo bare det å kunne gjøre akkurat som man vil. Reise litt bort, sitte litt hjemme, bare nyte rolige dager.
4: Og jeg tar gjerne en tur til hytta I Båstad, jeg, og der tar noen småturer derfra.
1: Trøgstad,
4: ja. Heter det nå. Det heter ikke det lenger, det heter Indre Østfold.
0: Ja. Trøgstad I Indre Østfold. Ja.
1: Men selv om du tar det nå, du har lyst til å utforske andre bygninger, Christer, når du blir operasjef, så blir det utendørsopera på festningen fortsatt.
2: Det full trøkk mot Carmen I juni neste år nå, ja. Så der, det skal vi virkelig vise en fin Carmen.
0: Vi gleder oss til det. Det har jo gått kjempefort det siste året. Vi var jo på forrige, det var jo denne elskovstrikken. Ja. Så det var tøff, vi kom på den nå for Mørge, det var en tøff kveld for oss. For
1: tøff døgn, ja.
0: Vi var jo omtrent ikke hjemme før vi skulle være her I studio igjen og ha morgen, men det var det verdt.
1: Ja, ja. Så flott forestilling og litt intervjuer og sånn etterpå som skulle redigeres til morgensendingen. Sånn. Ja,
4: det
1: var
4: veldig bra. Dere hjertelig velkommen til Garmen da.
0: Ja, men neste år, så juni neste år. Der, ja. Jeg går fort frem mot det. Nei, men da, tusen takk for at dere kom i studio, både avtroppende operasjef i Østfold, da, Pål Skott Hagen, og påtroppende operasjef Christer Elnes.
1: Masse lykke til, både med det som ligger foran for deg, Pål, og deg, Christer.
4: Takk, takk.
0: Og så skal vi egentlig takke av for oss også. PN takker ikke av, altså det jo mye å se fram mot her, ikke minst Eftan da, med Heidi og Philip 1403. Etter nyhetene da, så kommer jo reiseradioen.
1: Det gjør det jo, og ingen grunn til å skru av NRK PN. Det er mye spennende å høre på utover dagen. Ha den liksom på reiseradioen ute i sola, hvis du har muligheten til å sitte og kule den litt. Da.
0: Ja. Jeg tipper at veldig mange av dere hører hvem som kommer her. Pet Shop Boys, It's a Sin, den får du fram mot klokka 9. Vi heter Finn Børge og Katrine, fremdeles vi, er til plass I morgen igjen. 06.03, nyt sola, det blir varmt I dag, dere.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, det er ny dag og nye muligheter for oss her i Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo er fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad er klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten i bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette jo noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her i to timer, kommer ikke til å skuffe, og det gjør heller ikke sommermusikken, for dette jo et radioprogram hvor mulighetene for en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være i sin prime. Altså, det en gullgruve for gamle artister. Jeg
1: kan si noe om dette programmet,
0: ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt utrolig flinke artister.
0: Og dette altså en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig, men samme det, det sommer. Her Macarena med Los del Rio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Macarena. En sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettinnen av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså det første programmet var på denne dato I 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei, nei,
2: vi bare
1: nei, nei.
2: Sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn.
2: Mm.
1: Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: Sånn!
2: Sånn. Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går jo for samtykke også her. I går så spurte vi, hvordan går det? Og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med... Hva skal du?
1: Oi, oi, oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt.
1: Ja.
2: Så da går du inn på...
1: På NRK-appen, mm-hmm. finner Reiseradion, og så står det der, sånn ikon oppe I hjørnet der, send inn. Og det må jeg si, altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk på ballen.
2: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
2: Ja, mm. så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du skriver noe annet, så tar vi også imot.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi veldig, veldig åpne. Her bit av meg, Kløver.

0: Ja. Martha, hva var det som spilte? Det var Bit av meg, Kløver. Vet på at du skulle si det. Vi har fått besøk i studio, Kari Nessa Nordtun. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du er jo veldig, veldig flott i tøyet. Tøyet sier at du fremdeles er liksom i jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan er det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det er litt vanskelig å skru av meg, innrømme.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så er det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå i dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for da er du liksom et annet modus, en annen plass å komme i stemningen.
2: Men når er det du går ut i ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailene herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det er målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
1: Men det er jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men er det sånn at du, for jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha her. Og selv jeg går litt i ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Er det sånn med deg også, at du må liksom, overgangen blir litt brå?
1: Ja, den blir veldig brå, og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe, jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting, og ja, det er litt sånn. Ja, han blir en liten sånn reaksjon. Og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Du kan ikke glemme det. Vi er ikke alltid glad i ferien, eller? Nei.
1: Og så når det kommer litt sånn, etter hvert så er det også deilig. Ja,
2: og det er akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Ja. Når det kommer. Du, mens du er her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som er en tradisjon her i Reiseradioen. Samarbeid med Redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en båt i garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen nå på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poeng, så det som er. Så er veldig glad å gå og fiske.
2: Ja, du er det. Mm. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
1: Ja, det er fisk veldig gøy og veldig godt, og skalldyr ikke minst, det er jeg veldig glad i. Så det kunne jeg godt tenkt meg vært.
0: Men du hadde også, vi må jo si det før du leser opp her, fordi du mumlet når du kom inn her, jeg er gudmor for et fartøy.
1: Ja, to faktisk. Men
0: to fartøy?
1: Eller tre faktisk, ja.
0: Ja, nei, altså i redningsselskapet?
1: Den ene er redningsselskapet, ja.
2: Og det er?
1: Erling Kjelgson.
2: Men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
1: Ja, så bra. Den er jo veldig flott.
2: Men hvordan fikk du en telefon?
1: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet, og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt, så det var jo veldig flott.
0: Men hva må du gjøre da? Er det liksom...
2: Man vet jo ikke hva man gjør som gudmor, nei, egentlig, for et barn heller.
0: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
1: Ja, du må i hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt i hvert fall, ja, når jeg ikke får tid.
2: Men da vil jeg si at du er overkvalifisert til å ta deg skippemøte denne onsdagen, så da setter vi i gang. La skipsklokka gå!
1: President. Hund og båt er ikke nødvendigvis den beste komponen hvis båten er liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning i trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder er jo avlet frem for å være i vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye i båt. Les mer om dette på Redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plateau på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 i Bergen, og ved redningsskøyta i Bodø.
2: Har du hund?
1: Nei.
2: Nei. Det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men er jo litt søt allikevel.
1: Musikken funker også. Ja, vi hadde jo et skippemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss igjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
2: Ja.
1: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
2: Ja.
1: Ja, tenker, ja, ja. Det er vel teksten fra redningsselskapet at det er bakt inn.
0: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det er jo vår feil.
1: Men det er mulig å svikte jobben.
0: Ja,
1: det vet
0: vi
1: alle sammen. Det vi spilte i Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
2: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var vi inne om, og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi ta bilde, og da sa han, vi må holde hender. You want to hold hands?
1: Det var sånn som en film.
2: Så jeg sa jo ikke det, da jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Liksom, det er litt sånn frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
0: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
2: Det var finslepen.
0: En myk hånd.
2: Ja, og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og ja, lett å prate med.
1: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at du plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
2: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
1: Hva slags bilder fikk du av?
2: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
1: Ja, han holder seg godt.
2: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
0: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din.
3: Jeg har nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere da.
2: Ja, først så hadde jeg satt min i bilen og sånn, jeg skal ikke vaske hånda mi.
1: Åh, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
2: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
1: Ja, hvorfor det?
2: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokste på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble denne spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen.
1: Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
2: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget. Ja. Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
1: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
2: Ja, for sjøen og...
1: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
0: Eller kassett.
1: Med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Ja, Kari Nessa Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Mm. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke nå penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det. Men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøker tilgjengelig for å få det til, og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøker til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver jo også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebane også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken. Ja. Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg har klart å være når jeg samtidig jobber. Men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss av dyner og puter nede I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste? Hvordan ja. Du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs, så for vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Altså, hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligan for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttalaget, denne inn gutten, og ja, jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne, på ungdomsskole der, I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland
2: han. Var han?
1: Så han var faktisk trener, eller fotballlærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått. Ja. Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mannen.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak, som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden. Da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på. Mm. De kan være inkludert I og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant? Om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det er en alvorlig utvikling, og der ser jeg jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp. Det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp, hvor god er du selv til å holde barna under skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskningen er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungerne, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i Pendlio, så jeg snakket med dem i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn, nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du også 2 dager igjen før du går til ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter for meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og hør masse på Mungo Jerry.
0: Mm. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Oh yes, det gleder jeg meg veldig til.
2: Da blir det liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
2: Det er greit.

0: Ja, Marco sier, Jessica.
1: Vi spurte dere helt til starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, wow! Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsil som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært 10 år som jeg var da jeg fikk briller. Ja. Det et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her? Ja, det må man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høne og rånte. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal Nord-Gjengerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Eller høyvær som gjelder?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, her?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor var du flyttet opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt. Men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da. Jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der jeg kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og ja, knyttet til det området her. Mm. Så det er identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det så mange som bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som velger å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stedene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om

0: klart hvertfall.
1: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
0: Ja, nå bare høy nesten. Ja, nesten. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja, men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
1: Du, hvor det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
0: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Istern, Fiskebu. Og så, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sørover.
1: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
0: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
1: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg heldig, så kan det hende Fau og Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
2: Ja, det, ja kanskje.
1: Kanskje.
3: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Det igjen. Oi, der ja! Hanen.
4: Men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
3: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der... Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, 2 meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens konkurranse.
3: Da drev du og veiva

0: sannsynligvis med armer. Og vi hadde tre folk bak noe glass her som også veiva.
1: Ja.
0: Og rødt lys.
1: Jeg så ingenting. Helt lesebrillene på, bare hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
0: Det er alderen.
1: Det er alderen. Vi skal nå gi dere tre spørsmål, hvor dere kommer da fram til tre korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, så blir et løsningsord på tre bokstaver.
0: Det er akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer. Og så er det sånn at hvis vi skal sende det her i riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn i radioappen der, og så er det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
1: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene. Ja, da begynner jeg, for vi er veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer to som du har fått utdelt i dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok. Spørsmål nummer en. Brødrene Grimm var en tysk brødre...
0: Det går kjempebra, Martha.
1: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret i et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva er forbokstaven i navnet hennes?
0: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig.
2: Og nå,
0: spørsmål nummer to. Fremskrittspartiet ble stiftet i 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå er utlatt. Dette ordet er fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
1: Ja, det var et sitat, ja.
0: Hva er forbokstaven i dette fornavnet? Ja?
1: Vi lar folk tenke litt på det.
0: Ja.
1: Vi skal da til spørsmål nummer tre, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk, ja, det er bare ting man kan si at man er, og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, og ser bilder av han, og de øya, det er veldig, veldig mørkt. Det er mye mord.
0: Store øyne, eller?
1: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det er stikkende øyne. Ja. Hva er forbokstaven i dette etternavnet til denne beryktede russeren, som da levde fra 1869 til 1916? Da var tre spørsmål
0: ja,
1: lest av.
0: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
1: Helt på merket der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kommer frem til. Eller svarene da,
0: ja.
1: Og sender det inn til oss her i Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si kvart på 11-tida, cirka, så har vi en vinner.
0: Nå skal vi spille Bølge, vi. Med Marion.

0: Det var Maria Nordseth med Bølge. Vi stiller et ganske åpent spørsmål i dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man er sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så er å ha en helt åpen dag, så er det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos, er det det man sier? Picos til Europa?
0: Det er det du sier.
1: Det er det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det er det jeg sier.
0: For det er mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg i Norge.
1: Ja, det synes vi er stas også.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos til Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp i Pyreneene er snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det er så langt, det.
0: Ja, i 40 grader.
1: I går, jeg har jo en litt rar hofte.
0: Takk.
1: For informasjon. Nei, men altså, den er... Det er så kjedelig å bli 47, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det er godt at noen stiller opp og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradioen gjør det litt bedre inni der, som er da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Mm. Heidi er i knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader i Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk i Oslo, Oi. Som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år i dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de er best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt!
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten, Bottom the City, og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK 1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter, så er vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Og så det, det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noen florelette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noe motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba, hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der kommer du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Jeg elsker så godt. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar. Ja, I dag var det nøttet og kanskje litt vrient.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere I dag enn I går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen I sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn I appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje, og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil... les opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. Og da sier jeg, ingen fare, for det kan jeg si var feil. Så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer ja. Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter I programmet I sesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn I reiseradion. Han på ferie I Italia, I Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet ja. Som han godt I gang med. Men før det, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Låta som fra 1993, Crowded House, Distant Sun, her i Reiseradion.
1: Ja, vi har en venn og kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nå befinner seg på Cecilia med barn og to barn og kone. Klassisk familieferie nå når skoleferien i gang. Og vi snakket med han på mandag for å få da et lite sniktitt inn i liksom, dynamikken til en helt vanlig familie på tur. Da kunne han melde om at forsøket på å bli en gjeng hadde skjært seg. Det ble to leire, A- og B-menneskene, mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut i vannet.
1: Kom
2: igjen, Melvin. Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Der ble de borte.
2: Plopp! Altså, så vi på vår første sånn familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og er litt redde for båt. Så er det de to som, ikke, som burde vært litt redde. De er nå ute i vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn i grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse
1: ja. Ja.
2: Men Celsi og jeg vi tar bekymringen på for så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen
1: det
2: er veldig vanlig
1: dekningen er fortsatt litt så som så der nede
2: den følger vindretningen hvis vi blir brutt, av og til har du 3G av og til har du 4G av og til har du ingenting det en slags sånn social detox, ufrivillig også var ikke opplyst på forhånd så at du har av og til avis av og til ikke, av og til VM-kampen av og til ikke, det ikke opp til deg og litt sånn, av og til har du et forhold på noen av det, av og til ikke det også så varierer det Så alt veldig varierende.
1: Men har du blitt kjent med noen i løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
2: En tysk gutt, Lukas, som er uavbrutt tysk til oss. Så må vi beherske språket hans godt. Og så er det jo den nye naboen som sjekket inn i går. Han ikke en venn. Jeg kaller han for Mr. Death.
1: Mr. Death?
2: Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var en sånn bæreteit italienske menn med vintgrønn speedo og mye hårvekst. Vi lo litt av. Jeg ville ta de 100 ganger i stedet for Mr. Death. Han er skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Sånne tårer på skinnet, betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet er drap, ja. Så han har flere tårer.
2: Ja, han sjekket inn med nye dama, med sånn kjærlighetslyder fra denne køyen ved siden av oss, som jeg må forklare til mitt barn. Nei. Og jeg vet ikke, jeg synes det Han er jo ikke en fyr jeg har lyst til å be roende kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå er det litt hakkete lyd. Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som er da...
0: Liksom,
1: det er drap, da. Ja. Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det er såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
0: Jeg prøver å forklare... For våre barn at
1: Det det som skjer der inne Sånn, da har pappa forklart Ikke spør mer
2: Han har også tatovert noen store lett sånn kjøsemerke som Rolling Stones har roet
1: ja.
2: Om skrift masse navn over hele huet Jeg mister at dette forhold nummer 47 For nå kom første gang på buffet Han sånn er selvsagthet med hva du har. Her har han vært før.
1: Ja, med ulike andre damer,
2: det helt sikker på. Ja, ja, ja.
1: Og nå har han ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
2: Nei, så at jeg går på tå og hev for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut med han. Samtidig synes jeg det litt mye lyre der.
0: Ja.
2: Så jeg vil egentlig rapporten herfra da.
1: Ja. Fire dager igjen.
0: Vi kommer til å plage deg litt mer i løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja bittelitt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
2: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
1: Det er helt enig.
0: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine, her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad.
1: Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men du, det er steder du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Ja. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt, og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge. Bare finne
0: isbokser, ja,
1: isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: De kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de vil bade sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjernet, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså, det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie. Og stjert i været.
1: Og stjert, og renser med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, og drar nebbet over fjernet.
1: Og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Det er fotball.
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra... Er det sånn at de finner ut av selv? Må man legge mat rundt?
1: Nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen. For først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm. Så titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre tre ser. Jøss, her er det jo badebasseng. Ja. Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkene. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, og kvitter. Og av alle ting, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge. Men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller da. Nei, nei. Kan stirre så mye du vil. Så du skal kanskje da planen din dag, som vi har spurt folk om. Mm. Du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker. Mm. Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver: jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken. Nei. Så hun skal lage middag, få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk, så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp, og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: men vi har flere sendinger på råd. Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig, Harald. Vi har løst livet ganske greit. Ja. Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb... vi er i særstilling her. Ja. Men
1: det er for rart blikk fra tenåring, som bare forteller hva jeg har gjort. Nei,
0: gjør ikke noe viktig,
1: tenker du. Nei, hun skjønner ikke.
0: Men nå får vi så mye og mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilse fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller
0: det? Spreading?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja.
0: Men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det vannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Han har litt grann for tørre lepper, han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende også da.
1: Jo, samtidig så det rart når på måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen som såpass tørre.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even som befinner seg på en gal oppe i Engerdal, og Sigrid som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen I år at det var meg så myrt, og det var forferdelig langtykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her I dag og ser en stor, gul, tøft bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var godt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her sted som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, før en tar det valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstander som du blir litt overrasket over. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det jo dette her med å kunne bo slik midt I naturen, midt blant dyr og det som veks og lev, og at himmelen tross alt litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke bygninger som sperrer det hele. Det meningsfullt.
2: Men du jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg sa du ikke klart det.
3: Nei, det er helt riktig. Jeg veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det ganske mange som har vært å flytte hemmet og drive gard og leve av livet sine her. Og det en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg gjøre veldig mye selv for det. Jeg har jo alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det viktig.
2: Og så når han står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå. Jeg
2: har tross alt tisa med deg, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over I en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner jo en liten bakker, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: ¿Qué?
1: Ja, Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
2: Jeg tenkte på det.
1: Og det radio, veldig sånn radiosvakt av oss, ja. Å ikke gjøre det.
2: Vi skriver oppvokst med Vasselina, mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv egentlig, så vi skal jo selvfølgelig
1: skal
2: rette opp feilene fra I går, I dag med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har dere noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
1: Dere kan skrolle
2: sammen.
1: Som selvfølgelig
2: mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet, dere kan skrolle sammen.
1: Skroll sammen.
2: Men der vi dårlige foreldre. Men Vaselina har jo løsningen. Du skal jo lage surfbrett.
1: Ja, det bare spikke I vei.
2: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vazelina Bilopphøggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva er det?
1: Nei, jeg var hos legen, jeg skulle lage noen sånne propper, støppe noen propper til TV, men da sier hun, du har surfers ear? Yes, har jeg det, se.
0: Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt, og det en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by, ja. Og fått denne skaden da, som allikevel minner litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse som vi satte i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren er Siv. Og Siv, du er med oss på telefon her.
2: Ja, da er jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare

0: det premien da, å ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
1: Du, I dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag I morgen.
2: Din egen?
1: Min egen, ja.
0: Oi.
2: Og mannen da?
1: Og mannen sin, selvfølgelig.
2: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
1: Nei, jeg må nå shine litt I huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute I morgen.
2: Putte penger på hva?
0: Solautomaten.
1: Solautomaten.
2: Oh, ja, ok.
1: Ja. For nå har vi hatt regn og overskyet I flere dager, så vi håper jo at det slår til I morgen.
0: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
1: Ja, så langt han kan.
2: Ja.
1: Ja, han rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nå på meg og venner og bekjente.
2: Men han kan være motivasjon?
1: Ja. Ja, da det han I høyeste grad.
0: Ja, det bra.
1: Men, han den som sitter og sjefer og dirigerer.
2: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
1: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, han var 17.
0: Var det kjærlighet ved første blikk?
1: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
2: Det bare ble sånn. Det så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen I morgen?
1: Det sier jeg jo bestandig.
2: Hva sier?
1: Jeg snakker jo til han hele tiden.
2: Men hva?
1: Veldig kjærlige ord.
2: Ja.
1: Så når, da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn I PC-en, og han smatta var glad I han. Tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
2: Ok, så det
1: Sånn, det jo...
2: Da holder du da.
1: Sånn jeg klarer å holde på han.
2: men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag I dag, men aller viktigst både sol og deilig kjærlige lapper og noen velvalgte ord I morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Da sier vi dobbelt gratulerer.
2: Ja,
1: ja
2: og premie I posten.
1: Ja.
2: Hils mannen, ha det,
0: ha det.
1: Ha det bra, hei.
2: Ha det.

0: Steinar Aldebrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i Reiseradion har vi holdt på med lenge, og vi ble informert i dag tidlig om at det bursdagen til Reiseradion i dag. Første sending gikk av stablen 24. juni 1963, og i den forbindelse så har vi gått litt grann i arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at Reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For det, vi har funnet et klipp fra 1993,
2: ja,
1: som er litt spesielt.
0: Ja, det er litt spesielt. Og det som er litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo i gang med livet. Var jo ungdom. Det som er litt rart også med det klipp vi skal gjøre, at det høres jo eldre ut også enn 1993. Det er jo noen liten 1963
1: liber over det. Programlederne snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det det fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Da hadde man liksom, det det vi snakker om i dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare og røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere i denne reiseradiosendingen om poteten som har 250-års bursdag i Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, det var slags potetsang.
3: Ja, det du som
4: har skrevet? Potetsing, det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du, jeg hørte den da jeg lå i Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå?
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Nei, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, det jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Nei, for ite potete skunn ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Nei, skulle heller la potete være i fred, så litt etter litt skulle du se. For da potita blitt til den fineste sprit. 3 stjerners norsk akkevitt. Punktum.
3: Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå i Vågå?
4: Ja.
3: Og hvordan har det gått med deg siden?
4: Jeg er ikke blitt alkoholiker.
3: Men det var jo en praktfull sang.
4: Ja, var ikke det?
3: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
4: Ja, takk.
3: Vil du ta den en gang til?
4: Skal jeg ta den en gang til?
3: Gjerne.
4: Sier du det da?
3: Det må du ikke bli beskjeden, det ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
4: Ja, du må ikke undervurdere det norske folk da.
3: Nei, da, vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
4: Jeg kan ta begynnelsen da.
3: Ja.
4: Nei, for ite potite skunn ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Har du den?
3: Nå har jeg den.
4: Ja.
3: Har du fulgt denne oppfordringen?
4: Ja, jeg er også langs med Lilje.
3: Du spiser ikke poteter?
4: Nei, fy av meg. Nei.
3: Du verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Lie.
4: Jo, vær så
3: god. Du generelt interessert i mat?
4: Ja, nei.
3: Du ikke det?
4: Spiser bare for å opprettholde livet.
3: Du gjør det, ja. Det ikke sånn som lever for å spise.
4: Nei.
0: Altså, dette her så gøy på så mange plan.
1: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg i Vågå, og det jo en regnspikka spritsang.
0: Og jeg har ikke blitt alkoholiker.
1: Kan du synge? Nei.
0: Nei. Kan du ta begynnelsen?
1: Det altså så gøy, så dette hørte vi da i bakgrunnen i 1993.
0: Det ikke rart noe med lyden og måten også programleder prater på? Altså, det høres altså så gammelt ut.
1: Ja.
0: Det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
1: Ja, det nok garantert. Det mange som synes det nå også.
0: Ja.

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, mm-hmm. eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg, herr Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok,
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med Vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på Kampen, der hvor du bor, og ser at det mange katter der.
1: Mm. Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på er at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok, faktisk. Var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katt klarer jo å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: For den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturen, ja.
1: Og vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren, Buskerud, 14, bare 14 grader. Ja. Det er noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremser Buskerud, Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, nede. Der nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Sunnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen Friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott, da. 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader deg nedre Holte i Troms. Der det 10 grader. Litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Da skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper, det var et sprettent og deilig navn, 18,5.
1: Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøk av Ingeborg Bratland.
0: Ja, hun en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med. Og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK Radio-appen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi!
0: Sånn gjør vi det!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: er NRK Nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner. Det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i formiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offerene var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart i Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning, og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 7:11, god onsdag, det Janne-Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte Okkar og Magnus I Reiseradion. Så det på tide med en liten opplysning da, og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noe å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet, og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg, og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbriller. Du gira på å være med på det, så blir du med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke konkurranse etter kort.

Hallo, og neste stasjon. Og da har vi kommet fram til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldingen til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekningen av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspirasjon til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting vi kan prate om. Og det kommer ifra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrassklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrassklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde en bil en Passat som heter Pasker, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsuger, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrassklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vince. Tar jeg feil?

Hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vince, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min i ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grassklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flere har gått av, det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrassklipper, men Carl i hagen, det synes jeg var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsuge til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men nu har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy, så tar vi en ordentlig runde etter kvart nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars i lag der, og Die With A Smile, for den hørte Blondie og The Tide Is High. Og det åpenbart at det ikke bare jeg som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn. Det helt åpenbart at det vanlig I Norge. Og vi skal ta noen nå. Kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også. Her det lov til å ja, la seg inspirere. Mona, hun forteller at vi har en robotgrasklapper som heter Solfrid, og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når du har sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her, og de heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrasklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står det her, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flinke. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter Psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I Two and a Half Men. Ranve har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranve, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre heter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller annet? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som heter Janne, men det liksom ikke et så plankalpet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

VM låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden at det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noe når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter noe så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, høtta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I app? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg før det. Wham! Her nå og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK Radio.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og for den Wham og I'm Your Man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener har hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Dette var en mann med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW I3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt rann her da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgrassklipperen vår heter Liz Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Og det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy. Da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

Ekte sommerlåt her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful of Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han så mye med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrollet. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklippere, den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to gang, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansbar låt. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til deg.

Er det her, og hun heter egentlig Rakel Vilmones Haug, la meg gå, fikk du her, og kanskje du kjenner igjen navnet også. Hun var med I The Voice for noen år siden, og hvis du vil bli bedre kjent, så kan du faktisk søke på Rakel, la meg gå, I appen NRK Radio. Da får du opp en kveldsåpent sending der vi prater litt med Rakel om låta og om hun selv. Håper du har en fin, fin onsdag. Nå skal vi til en dame som nesten 60 år gamlere enn Rakel. Vi får satt på at Rakel også får for lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

Taylor i din radio, i alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her i sommermusikk i NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så det folk som får dingsenavn. Selv jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen, og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy, faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Med rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Tom, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

Denne låta over 40 år gammel, Walking on Sunshine, og neste år så det 30 år siden Katrina and the Waves vant Eurovision med låta Love Shine a Light. Jeg beklager hvis dette fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag, eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliusen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøyeste nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke Ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter akkurat det ting jeg lurer på. Og I dag det, hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også, det flere som har gjort det.

svar og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som vi har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboene har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skriver Svein. Helt enig. Jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese av de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley David. Rullatoren vil han ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var visst en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der altså. Det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Venke, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde I fjor. Uvisst av hvilken grunn, men det skulle hate, står det her. Så nå bare Første snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finbæret, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Venke. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her. Alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skriver, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å vokte opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Darre og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Aud. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Aud å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Aud fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Aud, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne vært laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

norske Harbor Place. Låta den heter Fly. Ønsket av Aud, som bilen, og Johannes, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her I sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Melda her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Mella I NRK 1, låta heter Medisin, og vi skal ta med oss litt av meldingen fra trafikken også. Vi skal til E6 I et Trøndelag mellom Berkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6-en akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikansk artist. Apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Muffedillen etter det dyret I barne-tv med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Muffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein, og jeg og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Muffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo Vav, det står nå sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning, trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en dresserbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, Hans Hugo. Det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo. Ja, fint navn da.

Bonfall og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter den her runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn ennå, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

Delara og låta Sjelen Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 Fikk nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo og hva det høres ut som og litt forskjellig og jeg tror jeg går ikke nærmere inn på det det var mange som syntes at det her var artig men for alle dem som har unga I baksett I dag så snakker vi ikke noe mer om det tenker jeg, men det var hyggelig jeg må bare ta jeg har trekt ut en vinner systemet har trykt og trekt men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her Elisabeth hun skriver hun har ingen dingsa men vi har en rotte I hagen som heter Svein det så gøy med vanlige navn på dyr det her rotta Svein han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav skriver Elisabeth så du får hilse Svein Elisabeth tusen takk for meldingen Håvard også har et minisagbruk 7 meter langt og 2 meter høyt og det heter Unni kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga eller Unni da og sagtømmer skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da, Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og fliret av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

Around the World. Vi skal around Norge litt her nå. Har fått meldinger fra Arne Ingar som skriver «Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026, så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryker snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli», skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryker I dag.

Sommerlåta til Madeleine, Dagny sin Rain, hørte her i sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, det du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei då.

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag. Det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PN. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-parade i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens dag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med denne neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen. Så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skatt Skattekommisjonen mener, la oss høre litt.
1: Nå har Skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på landet, samtidig som må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskapsarbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her, som vi har fått I dag, legger du ekstra merke til som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga og pispinninga?
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det er veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelett det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennet her, så kan det summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formueskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formueskatten på mellom 0,25 og 0,70. 5%, den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det forteller at det veldig stort politisk spenn I denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre, Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd da å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så er det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk. Da. De foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter I formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, I ligninga skattemeldingen din, så det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare 25% av den verdt I markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk, da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
0: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
3: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen er jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
2: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det er rett og slett fordi at det er veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de er åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det er mulig. Så får vi jo trøste oss med, da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det er at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der er det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi er heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss på å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
0: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: Musikk fra L. Maya. Dette var Duelstad her I dagens, hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlig I mange andre land, og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat at nå, hvordan går det med forberedelsene og hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som vi har troa på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det, skal, det litt kaos den siste tida, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både Kontraskjæret og Rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17 000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prate med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå, så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk, og her får de møte utenriksdepartementet, og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land. Og så reiser vi og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi ha, vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, det matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier. Det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om man vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det på den andre side, på den andre side så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det altså veldig fint å ta med seg.
0: Til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride i år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge friliv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
0: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park også. Du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Rugged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, og Pride Park åpner i ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet i løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt i det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak i norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse i andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden i Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og i år så har det jo vært store viktige endringer i Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder i verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk i Nepal, som nettopp hadde en parade hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går i en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det har snudd og gått i motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at det at demokrati i tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man i og for seg beholder flertallsstyret, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge. Det også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det både hjemme og ute. Mm.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss i spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
1: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring i verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager i en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så i en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Mm. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har ca. 61-62 land hvor LHBT+-organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det da slik at det veldig vanskelig å organisere seg, så det på veldig mange nivåer, og dette altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn, hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type for respekten for folk som annerledes.
0: Nå det parade i, her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
1: Jeg pleier å gå, da jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsetter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farvarsel om varme, melder BBC. Det betyr at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader de varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS sittet og meklet med arbeidsgiver I over 13 timer på overtid. De holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklingen, så blir mange flere hundre tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines. Vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kanslert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, nå, vi har fått nye billetter til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, som kom rett fra fotball-VM. Så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem egentlig. Til Stavanger. Hadde vi valgt en flight, og så gikk 3 timer tidligere, så hadde vi vært hjemme. Men vi valgte litt lengre layover for å være sikker, og så gikk det rett I dasser.
3: Ja, for min del synes jeg det var veldig komisk, synes jeg egentlig var jækla artig. Da var det med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går, men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt I vær.

0: Jensen Boone var det her med låta som heter In The Stars. Du fikk den her I dagens tidligere sendinger, så snakket vi jo om Oslo Pride som åpner sin Pride Park I ettermiddag. Den festivalen vil nok sette preg på Oslo med mange arrangementer og flagg og folk I byen og sånn. En annen festival som også kommer til å være godt synlig I hovedstaden denne helgen, det Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsbandet Norske Black Debbeth på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergsgrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen, her kommer folk tidlig.
0: Ja, altså dere jo velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår, NRK P3 Musikk, og dere jo straks klare for sending dere. Hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet som mange

0: publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer i kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien. Så jeg tror det må være i det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile i gamle minner og komme ut igjen av festivalen. Festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter orange feeling, men det jo den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå hører at en mørk stemme driver sier noe tall i bakgrunnen. Hva skjer?
1: Det typisk Black Debatt, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver opp, og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 2:50 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Spitz, som skal på scenen, som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå, så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debatt, og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå. Og så det litt kult det her med, det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur, hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet i kveld, Bring Me The Horizon, liksom, de på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen i morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockeelskere, og det tror jeg vi ser virkelig i dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp i dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det jeg liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg. Fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper, ja, og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring. Men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det. Og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band. Så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser i nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo i løpet av alle 3 dagene 155,000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende også, for det snakkes jo en del om at ja, rocken død da, lever den fortsatt, men jeg tror akkurat her jeg står nå i et folkehav, bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever i beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer i bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igjen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette i gang når klokka blir 2 med norske Black Debut kollega Mari Monsson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre P3 Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på P3 da, i dag og til og med lørdag fra klokka 15, og så går altså bandet med humoristen Black Debut straks på scenen, som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men i morgen, ja, da spiller dette norske legendebandet, la oss da ikke glemme, Raga Rockers. Når klokka nå 13:55, straks og 5 minutter igjen til det går i gang i Oslo, så får du den her. Hun

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musikk fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagens slutt for I dag. Erling Molt Korsnes, Johanne Brevik, Marit Basvik Vinge og Siri Narverud Moen har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt det bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Dette Eftan I Østfold. På NRK.

0: Osborne fikk starte Eftan I dag. Og det Philip og Heidi som kan ønske deg hjertelig velkommen til selvaste Eftan.
1: Denne onsdagen, det jo fantastisk vær ute, Heidi. Vi har allerede fått smakt litt på det. Vi har vært en liten tur utendørs, og det skal vi kanskje være enda litt mer I sendingen I dag.
0: Ja, vi måtte dra ut en tur for å liksom merke hvordan det egentlig å leve ute når vi får en sånn ordentlig sommerdag.
1: Ja, for vi får jo ikke lov til å være ute, vi må jo være her inne I studio.
0: Vi kan jo ta med hele pikkpakket vårt og lage et utestudio et sted. Det kan vi jo for så vidt gjøre,
1: ja.
0: men det tar tid.
1: Det tar tid, og det krever mer svette enn det krever eller må bli solbrent, så jeg tror vi skal la det være for I dag, men vi kan love at det kommer til å bli like hyggelig likevel selv om vi sitter her inne I den kjølige varmen fra studio airconditionet.
0: Og så lurer vi veldig på hvem vi har med oss I dag, for vi har jo utvidet horisonten I sommer siden alle på kryss og tvers I landet, og kanskje I verden men allikevel har Eftan på øret. Det kan være nye folk som har kommet til og som turister I Østfold, kanskje har en hytte campingvogn, campingbil Hva vet nå jeg, et telt
1: Camp, skal være kombicamp.
0: Her
1: Hvis noen har kombicamp, så vil jeg gjerne høre fra disse med kombicampen
0: ja.
1: Det savner jeg, jeg holdt på å kjøpe en kombicamp en gang
0: Hva, hva det igjen?
1: Nei, det jo en sånn, et slags lite lasteplan, du vet, som henger ja. Og så det da teltet opp på den hengeren Og da du alltid tørr, ikke sant? Så slipper du alle muren, og det bare positivt Eneste mål bil da Det må du ha.
0: Det må du også ha I tillegg. Men det deg, så last gjerne ned appen NRK Radio der du hører på oss, for da kan du også sende oss meldinger. Det sånn liten knapp helt opp I høyre hjørne inne I den appen når du hører på oss. Der tar vi imot meldinger, men vi kan også ta imot bilder hvis du har lyst til å sende et bilde fra der du Og da kan du sende det til eftan.krøllalfa.nrk.no, for vi tar imot på mail, vi.
1: Vi tar imot på mail. Vi flerdimensionale her I Eftan, og hvis det noe I trafikken som foregår. Vi kommer til å oppdatere deg på det også, så anbefaler vi at du ringer 841-411. Jeg gjentar 841-411, for da kommer du til noen veldig hyggelige mennesker, og så kan vi ta det frem her, slik at resten får lov til å vite om det. Det du titter på, Heidi?
0: Jeg bare skulle sjekke om det var noen på desken.
1: Det faktisk ingen på desken
0: en mann der nå, og det Werner. Jo da, ser han helt igjen der. Han hyggelig, ja.

0: så skal du selvfølgelig få mye musikk av oss I eftan. Første mann ut, Kløver og bit av meg.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Det er bit av meg fra Kløver. Så er det jo sånn at vi hver dag til og fra jobb vandrer hekk og hage langs, og da har det skjedd nytt siden sist.
1: Det skjer jo noe nytt hver eneste dag. Ja. Og da jeg kom hjem i går, sånn rundt kvart over fem, så gikk jeg jo inn til plattingen min da, og så ser jeg plutselig at det er noe veldig rart oppe i pallekarmen min. Du vet, der man har planter og urter og sånt. Og hva er det som ligger oppi der, tror du?
0: Nå har jeg lyst til å gjette brunsnegle.
1: Nei, det er ikke brunsnegle. Det er egentlig noe mye koseligere enn det.
0: En ekornunge. Nei, nå må jeg slutte å gjette.
1: Nei, det er rett og slett katten min. Ja, og det ser jo veldig koselig ut. Helt til jeg skjønner at hun har jo satt seg oppå både dillen og kryspersillen. Så den er jo nå både flat og ødelagt, så nå er den forsvunnet. Så det var egentlig bare det. Det er det som skjedde med meg i går.
0: Det er sett sin, ja, det er men det mer. Skal man ikke kimse av, så du får ordne deg noe nytt da, vet du.
1: Ja, jeg må det da.
0: Og lære opp katta. Men vi er jo i...
1: Men jeg vet jo også at det har jo skjedd dramatiske ting med deg også, Heidi.
0: Ja, jeg startet opp en føljetong her, og det var på mandagen, fordi jeg så en rotte. Gå forbi i gata vår og opp i hagen, og så tenkte jeg at den der skal vi få tatt.
1: Ja.
0: Så vi satt opp en felle, og jeg må gjenta det for den som ikke har hørt det. En boks, en sånn plastikkboks med et hull i, akkurat stor nok til at en rotte kan klare å gå inn. Inni der en stor rottefelle med peanøttsmør på. Og så dro vi en stein opp av boksen, fordi da vil ikke rotta klare å komme seg ut, og er da støkk der i den fella. Og ingen andre kan ta den heller, liksom var planen da. Og dagen etter hadde boksen velta, steinen var borte, peanøttsmøret var borte, men det var ingen rotte der. Så jeg lurte på hvem har vært i fella.
1: Men hadde fella gått igjen?
0: Ja da.
1: Ja, den hadde det.
0: Ja, men det var ingen tatt, og intet skade skjedd på noe som helst.
1: Jeg skjønner.
0: Jeg tippet på grevlingen. Og så har jeg vært innom hver dag nå for å se om det har kommet noe ny fangst. Det har det ikke, men i dag var det noen der.
1: Oi, var det noen?
0: Ja.
1: Oi,
0: okay. Det var ikke en rotte.
1: Det var ikke en rotte,
0: nei. Det var ikke en mus. Hvem tror du var inne der?
1: Nei, var det gubben da?
0: Hva kan du gjette?
1: Okay,
0: han kommer ikke inn i det lille hullet.
1: Nei, det er sant. Så det må ha vært noe lite nå. Kanskje det var en brunsnegle da?
0: Det var jo det det var.
1: Det var en brunsnegle.
0: Det var altså en brunsnegle som satt der og spiste peanøttsmør.
1: Ja.
0: Jeg skal love deg, det gikk veldig fint. Den fella reagerte ikke på den. Jeg gjorde ikke det. Og jeg var sånn, er det ikke typisk? Og så gjorde jeg noe annet i mellomtiden der, så gikk jeg tilbake, og da var det tomt for peanøttsmør.
1: Oi, hæ? Tomt?
0: Ja, og brunsteilen var borte.
1: Bedre lykke neste gang. Ja.

0: Ulrikke, love you to love me. Og har vi fått melding?
1: Vi har dykket ned i innboksen vår, og der det Carl Christian som har sendt en liten melding til dere i studio Kjøla. Jeg kommer nettopp fra en tur med jobben til Hovedøya i Oslo. Det var digg. Godt jeg var greit innsmurt med solkrem. Se forresten på mobilen at det hele 25 deilige og varme grader hjemme i solrike Askim. Hilsen Carl Christian fra Sønn i Askim ute i Indre Østfold. Og det helt sant det. Det ganske varmt nå.
0: Det deilig ute, og spørsmålet jo om resten av dagen blir like fin. Vi har snakket med Sigrid Marie Voldskog Auganes.
2: Det blir veldig bra med mye pent vær. Liten bris fra sørvest som gjør at det kommer opp i 25 grader i løpet av dagen i dag. Holder man seg våken til langt på natt, så kan det hende man får med seg litt lokal tåke som oppstår, men ellers det ganske pent.
1: I går så var det sånn at vi ble litt sånn plutselig utsatt for litt regn innimellom. Det var litt sånn rart. Kan det skje i dag også?
2: Ja, det var en front som passerte, som så ut som skulle være ganske tørr her på Østlandet. Men så kom det noen regndropper allikevel, altså. Men heldigvis har den trekt lenger nordover, så den trenger vi ikke å tenke på i dag.
1: Ja, da slipper jeg i hvert fall å huske på putene mine ute på plattingen i dag da, Heidi.
0: Ja, ja, du glemte den du også, ja.
1: Ja, jeg gjorde det i går, det faktisk. Men de blir jo tørre da, håper jeg.
0: Ja, du har sånne som tørker raskt.
1: Ja, det ikke ordentlige puter. Det noen sånne tulleputer dette her.
0: Tulleputer. Men du sjekket jo Yr bare for hvor det varmest akkurat nå? Ja,
1: vet du hva? Jeg fant fram svettometret til VG. Det veldig effektivt.
0: Svettometret,
1: ja. Ja. Og der det ikke nok ikke Østfold som på toppen, men hvis vi går til nærmest Østfold kommune akkurat nå, så det, jo, vet du hva? Det Råde som stikker av med seg med 25,7 grader. Andreplassen, det Våler. Så her stiller Østfold sterkt. Vi på 15. og 10. plass i Norge.
0: Ja, ikke dårlig.
3: God sommer med NRK P1.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
0: Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Alma I Eftan med Philip og Heidi, og vi forsøker å følge litt med på trafikken, og nå skjer det mye på E6-en blant annet.
1: Det gjør det, vet du. Vi drar til Sarpsborg først, for I Kalvenskrysset I retning Moss og Eidetunnelen I Sarpsborg, det jo ikke så langt fra hverandre, der veien nå stengt, fordi det har vært en trafikkulykke, I hvert fall Eidetunnelen, og så det stadig kø ved Kalveskrysset, og den strekker seg ganske langt, kan jeg se på kartet her. I tillegg så har det skjedd noe I Nordbytunnelen, der det også berging av kjøretøy, så I retning Oslo, så må vi rett og slett smøre oss med tålmodighet, og det samme gjelder denne, det Drøbak-tunnelen?
0: Oslofjordtunnelen, kaller vi den vel?
1: Ja, det det, men den ligger ved Drøbak. Mm. Der det I retning Vassum også en del kø, og det visst noe glatt I tunnelen, uten at vi helt har forstått hvorfor.
0: Det var trafikken så langt, men hjelp oss gjerne du også. Ring 800-41-41-1 dersom du har noe å melde, eller legg det inn I appen NRK Radio.

0: Love Me Not i Eftan, hvor det tid for Østfold-nyhetene. Martin Tangen-Schmidt.
1: For tredje året på rad øker nordmenns skepsis til innvandrere og innvandring, det sier Statistisk sentralbyrå. Holdningen til flyktninger var på topp etter at Russland invaderte Ukraina. Nå skepsisen på det nivået det var før krigen igjen. Men butikkeier Bayar Selman i Sarpsborg sier folk har blitt vant med å se flyktninger i bybildet.
2: Jeg føler at med årene så har nordmenn liksom mer og mer blitt... åpne. Før så var de mer skeptiske, men ikke nå lenger. Sånn som vi driver her i butikk, så føler jeg det mer og mer nordmenn som kommer, og før så kunne de oppleve folk som liksom, du kunne se ansiktet deres, men nå det ikke sånn lenger. Jeg føler ikke det.
1: En telefon fra en båteier i Strømstad førte til flere beslag av tyvgods for politiet i Fredrikstad i natt. En kvinne også pågrepet mistenkt for båttyveri. Etter at politiet rykket ut ringte båteier igjen i ettiden, da hadde han sporet båten til Selbakk, der den lå fortøyd. På stedet fant politiet båten, men de fant også noe mer, forteller avsnittsleder Geir Villadsen på etterforskning i Fredrikstad.
3: Når vi tøver den nedover Glomma, så passerer vi en annen båt som båtføreren vår stusser på og lurer på om det kan være stjålet. Og politiet reiser da landveien til der den ligger og finner da en Scan 25 snekke. Da. Kommer i kontakt med en kvinne som ligger og sover i den båten og konstaterer at den båten også stjålet. Da. Kvinnen blir pågrepet på stedet. Og sitter per nå i politiarresten og skal avhøres, så vi kan ikke utelukke ytterligere pågripelser knyttet til det båttyveriet. Da. På det stedet så fant vi også en finere sykkel som vi tok med oss. Den sporer vi også et tyveri som har skjedd nå i løpet av siste døgn, og har også i kontakt med eier der.
4: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Og det skjer ganske mye der ute I trafikken, Heidi. Det virker som det har dratt seg til. Folk har våknet etter å ha sett Norge Senegal I går, og nå de klare for å kjøre på veien igjen. Ja. Og det har da ført til blant annet at det ganske mye kø ved Kalnes sykehus på E6 der. Egentlig så det først og fremst mot Oslo, hvor det mye kø. Det litt omkjøringer og sånt, og det fordi Eidetunnelen stengt på grunn av berging av kjøretøy. Og hvis vi drar litt lenger nordover på kartet vårt på E6, så kommer til Halmstad. Der det også et kjøretøy som må berges, virker det som. Det I hvert fall veldig, veldig mye kø, men det da I sørgående retning på E6. I tillegg så kan vi jo ta med oss at Nordbytunnelen, der det også vært berging av kjøretøy. I tillegg, ikke nok med det, så kan vi dra over til den andre siden av fjorden, nemlig Oslofjordtunnelen. Der det I retning Vassum, der det også ganske mye kø, og grunnen til det skal visst nok være at det glatt I veibanen I Oslofjordtunnelen.
1: Og da kan du puste ut.
0: Så Min teori det at det veldig mye olivenolje som har falt ut et eller annet sted.
1: Ja, eller sånn tran.
0: Eller tran, ja. Så tran så glatt.
1: Hvis du vet hvorfor det glatt, så fortell oss gjerne om det. Da kan du legge inn en melding I appen NRK Radio. Og så venter vi jo på en hilsen fra noen som enten turister, eller som befinner seg et helt annet sted enn Østfold. Carl Christian har jo meldt seg, men han fra Askim.
0: Ja, han fra Askim, men han var på Hovedøya I Oslofjorden.
1: Ja, så det teller, Carl Christian. Vi har huket av på en person der. Det kunne vært gøy, det pleier alltid å være noen I Tyrkia, føler jeg, som hører på oss.
0: Hvorfor det da, tror du?
1: Nei, det flere som hører på fra Tyrkia.
0: Ja.
1: Hvordan temperaturen der I dag? Altså, hvis det noen som I Europa, der det så hetende varmt, så hadde det vært hyggelig å få en hilsen for å høre hvor ille det egentlig. For vi ser jo bildene på TV fra byene hvor de bader I elven og sånn. Det ser jo ikke særlig appetittlig ut å hoppe ut I de brune elvene.
0: Midt I scenen, liksom, ja. I Paris. Nei.
1: Det kan jo hende at det litt bedre hvis du for eksempel befinner deg langs Atlanterhavskysten et sted. At det gir deg litt vind I håret og at det til å holde ut.
0: Ja, og vi har veldig lyst til å reise her vi står, så ta gjerne og dra oss med dit du befinner deg hvis du befinner deg et annet sted I Østfold.
1: Vi skal ikke dra så veldig langt om litt. Vi skal til Sverige.
0: Men vi skal til en øy.
1: Ja, en øy som formet litt sånn som en penis.
0: Åja, litt sånn.
1: Tirret deg litt, så jeg følger med.

0: I Will Wait. Og Philip, du står jo der og har på en måte kartet på skjermen.
1: Jeg er jo veldig glad i kart, så derfor har jeg alltid kartet foran meg.
0: Ja, og når du liksom zoomer litt ut, er det noen, kan du se noen artige former der? Det er jo på en måte filmet med drone i hele Østfold. Kan du se noen artige...
1: Ja, vet du hva det er? Jeg må innrømme at jeg litt skuffet over øyer i Østfold, for de ser ikke sånn veldig gøy ut. Men jeg fant to eksemplarer her, og vi må til Moss. Jeg vet ikke om noen har tenkt på det, men Jeløya i Moss ser litt ut som et Norge i miniatyr, som en litt sånn lang vått, vet du, med hånd på.
0: Ja, gjør det når du tar fugleperspektiv?
1: Ja, så gjør det faktisk. Det er liksom en slags tommel der, og så er det en hånd, og så blir den tynnere og tynnere litt oppover. Akkurat som Norge. I tillegg, hvis man går til Eldøya, er ikke det heter, tror jeg?
0: Er det Vansjø?
1: Nei, vi skal utenfor Larkollen.
0: Der, ja.
1: Det ser litt ut... Jeg håper ikke jeg fornærmer noe, men det ser litt ut som en pose med søppel.
0: Nei.
1: En søppelpose, hvor man liksom holder litt sånn fast tak på toppen, og så er det noe innhold i bånd der.
0: Ja.
1: Men veldig gøy all form på den også.
0: Men da skal jeg fortelle at da kan vi ta en tur til Sverige.
1: Okay.
0: For der er det moro, skjønner du. Han Mikael, eller Mikael Storm, han drev på og lagde en damm.

0: Saturday City og Elvira Nikolaisen sammen der I Carry What I Can.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Inga Mollis, å herregud, og det sier de kanskje I Halden nå, oppdaget noe nytt der?
1: Vi må til Halden Arbeiderblad, for de skriver nemlig om at det nemlig en strand på Ystehedeneset I Halden, hvor det har vært fritt fram og bade for alle ganske lenge. Plutselig en dag så sto det nakenstrand på et skilt på stranda.
0: Hadde noen bare skrevet et skilt for hånd der?
1: Ja, ja, nei, med maling og greier. Og så står det da nakenstrand på et tre der, og nå har dette her blitt nakenstrand, står det på skiltet. Det bare å sette opp et sånt skilt, spør da en av dem som skriver I Halden Arbeiderblad. Jeg har badet på Ystehedeneset I mange år, og ble derfor forundret da jeg oppdaget at noen har satt opp et skilt merket nakenstrand på et tre. Det skriver hun til Halden Arbeiderblad. Og det har jo vekt litt furore her da.
0: Ja, kommer det noe svar da, om dette her?
1: Nei da, det ingen som har søkt I kommunen eller noen ting. Så noen har bare satt opp dette her. Så hvis du trenger en nakenstrand, så det der nå.
0: Enn så lenge.
1: Enn så lenge.
0: Nå gjelder det å følge med på Halden Arbeiderblad da, ja. For det her det blir oppfølger på den der.
1: Jeg gleder
0: meg. Kjenner jeg på hele kroppen. Hele den nakne kroppen min kjenner jeg det på.

0: King med Love and Pride.
1: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp i Ukraina er drept i et russisk angrep. Flere personer er i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
2: Det er to stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
1: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger er motstandere av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
3: Det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
1: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem i dag er helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
4: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle, og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er dette helt bakvendt land.
1: Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken er ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bondhusvatn i Kvinnherad i Vestland. Årsaken er at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Efton i Østfold.

0: Getting jiggy with it i Eftan, og klokka blitt 6 minutter over 3. Men du, det trøbbel på E6-en i dag, altså i Sarpsborg.
1: Ja, egentlig ganske mange steder, men vi kan begynne med Sarpsborg, for ved Eidestuellen, der det altså en lastebil som har klart å sette fast taket sitt i tunnelen, så der ventes det på berging. Men mens den har stått fast der, så har det også vært da en bil i køen bak, som har klart å kollidere med en annen bil, så der det også ventet på berging. I tillegg så kan vi ta med Nordbytunnelen, der det også problemer. Det samme gjelder Oslofjordtunnelen, hvor det glatt, og ved Vestby, eller Vinter Bro, der det berging av kjøretøy i retning Moss, så her det egentlig bare å holde seg innendørs, tenker jeg.
0: Ja.
1: Eventuelt på plattingen.
0: Ja, det jo bedre det, men for deg som sitter der i bilen, så kan du jo for eksempel kose deg med ho her, Emilie. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Og neste stasjon.

0: Fredrikstad Fading Away.
1: Og hun skal jo faktisk spille på Månefestivalen i år. Jeg har allerede kjøpt meg pass. Det 24. til 26. juli i Gamlebyen i Fredrikstad. Så hun kommer hjem da, på en måte.
0: Det gjør hun da. Det blir stas. Her får du Erlend Ropstad, og han synger som bare det, til tross for at låta heter noe helt annet.
1: Ikke syng, heter den.
0: Ikke syng! Ikke syng!
1: Apropos ikke syng, nå skal komme noe som ikke alle liker etterpå.
0: Ja da, så det...
1: Det er bare til å glede seg, tenker jeg.
0: Det er noe som slanger seg av gårde.
1: Oi, oi, oi, oi.

0: Erlend Ropstad, ikke syng. Og tidligere i Eftan så hørte vi et klipp fra Sverige, der Mikael hadde bygd en øy i dammen sin. Han fikk en lys idé, og han gravmaskin og alt, og formet det som en stor, stor penis. Og den 28 meter lang og 11 meter bred. Og SVT har vært der og filmet med drone, så hvis du har lyst til å se den øya, jeg synes det så gøy når folk bare gærne, altså det veldig morsomt å se det, jeg ligger inne på SVT. Men vi fant ut at hvis vi bare putter naken foran ting,
1: ja.
0: Akkurat som vi putter sommer-Norge, sommertrafikk, sommergrilling, så blir det gøy.
1: Ja.
0: Det blir jo litt gøy hvis du putter naken foran ting også.
1: Ja, jeg tenker naken busstopp, naken, naken tog, liksom.
0: Ja. Ja. Og så var det en som hadde satt opp skilt naken strand. Plutselig i Halden.
1: Ja, på Ysterhedenese, der var det plutselig dukt opp en nakenskilt, så da, et nakenskilt for nakenstrand, som da førte til at nå må folk være nakne der, da, ser det ut som.
0: Ja, sånn ad hoc naken. Ja. Og Nils Odd slenger seg på, fritt etter si ja til livet, Østfold og så videre, si ja til skilt i trærne, ja til nakenstrand, og nakenradio, synes han. Ja, det får vi tenke litt på. Han ymter og hinter litt om utestudio og sånt.
1: Ja, både nakenradio og utestudio.
0: Ja, og da blir det vanskelig, synes jeg, altså.
1: Vi kan jo late som vi står nakne her da, Heidi. Det er ingen som ser det.
0: Det er jo det under klærne uansett.
1: Det er helt sant.
0: Men noen som er nakne, uansett, det er jo dyra.
1: Det er helt
0: sant. Og ekstra nakne er jo de som ikke har pels.
1: Veldig nakne er de.
0: Og da snakker vi om reptiler og slanger og sånt. Har du en favorittreptil?
1: Jeg har faktisk en favorittreptil.
0: Går det an?
1: Ja, det er haveslangen.
0: Åh.
1: Har du en favorittreptil, Heidi?
0: Det er frosk i så fall da.
1: Ja, den er koselig.
0: Mm, den er det. Men grunnen til at vi snakker om det, krypdyr og slanger og øgler og sånn, det er fordi reporter Magnus har vært på reptilshow for barn på biblioteket. En liten sving om innom der nå.
2: Ja. Gjør det vondt, eller?
3: Det er litt sånn ubehagelig, men det går helt greit. Hun kveler meg ikke, men det er bare fordi at hun bruker muskelen til å holde fast.
2: Så... Kan den kvele et menneske, liksom?
3: Nei, den er ikke stor nok til å kvele et menneske, men hvis du hadde større slange, så kunne det kvelt et menneske. Ja. Jeg må jo være ærlig og si det sånn.
2: Er det godt at det er veldig små barn her, da?
3: Ja. Ja. Heldigvis er han mett og god.
1: Ja, slangen hadde spist før den kom på besøk, fikk vi også vite.
0: Men vi skal tilbake til bibliotek og reptilshow vi litt senere. Vi skal ha litt musikk først. Roxy Music, Avalon.

0: Eftan akkompagnert av Philip som traff tonen. Gratulerer til deg.
1: Tusen takk.
0: Men Eidetunnelen stengt I nordgående løp rett ved sykehuset Kalnes fortsatt, Martin?
2: Ja, det stemmer. Det har vært en ulykke inne I tunnelen der en lastebil og et par personbiler involvert. Nødetatene på sted og ifølge 110-sentralen skal kjedekollisjonen heldigvis ikke være alvorlig. Nå skal du da nordover på E6 forbi Sarpsborg nå, så må du regne med mye kø. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gitt Vold Solkraftverk AS konsesjon til å bygge og drive et solkraftverk I Skjeberg, det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Anlegget skal dekke 390 dekar og etter planen levere strøm til 1700 husstander I 40 år. Ifølge avisa har prosjektet vært omstritt og møtt kritikk fra både kommunen og lokalbefolkningen. Klagefristen satt til 18. august 2026. Og hver dag kontrollerer statens veivesen opp til 300 kjøretøy som passerer grensa på Svinesund, men på sommerstid, når kontrolløren ikke har fokus på kjettinger og vinterutrustning, ser de at det andre vogntog enn ellers I året som kommer til Norge.
3: De har vel sikkert lært at vi har forholdsvis strenge regler I Norge på vinterstid angående dekk og kjetting, så da det annet klientell som kommer da. Da kan det komme veldig mye biler som ikke har vært her før. Vi har jo et system som logger alle kontrollene våre, så da ser vi jo det ved hjelp av kameraer at de ikke har vært I kontroll før. Og da pleier vi å ta dem til siden for en ekstra sjekk.
2: Og det sa seniorinspektør ved Statens Vegvesen, Mikkel Ørseng.
0: Takk til Martin som gir oss Østfold-nyhetene I Eftan I dag når klokka har passert 16:30, og da vet du hva som skjer.
1: Vi skal dykke ned I platsamlingen din, Heidi.
0: Ja, det dags for dagens sommerlåt. Det sommerhit også.
4: Dagens sommerlåt etter 16:30, hver dag, hele sommer.

0: Var det ikke deilig å høre den igjen da? Despacito.
1: Altså, det umulig å ikke danse, og det umulig å ikke tenke på at det snart 25 grader utendørs. Det kanskje det akkurat nå, når jeg tenker på den.
0: Ja, det faktisk det. Jeg lurer på hva folk driver med der ute, og noen jo så uheldige å sitte fast i kø på E6-en.
1: Det nok mange av dømme. Vi har jo hørt Eidetunnelen har vært stengt lenge, og det ganske lang kø på hele E6 i nesten hele Sarpsborg, og det sier litt, for det ganske mange kilometer det snakk om, og det da i nordgående retning. Så vurderer du E6 i Sarpsborg i nordgående retning, så det faktisk kø helt til Sandesund, og der ser det ut som det faktisk har vært en liten trafikkelykke akkurat nå. Vi skal sjekke litt hva den dreier seg om, men det altså kø fra Årum til Kalnes i nordgående retning på E6 i Sarpsborg. I tillegg så har det vært en ulykke ved Halmstad. Der ser det ut som det går litt bedre nå, men det har også vært en trafikkelykke mellom Halmstad og Årvoll krysset. Det da sørgående retning, så her kan man holde seg i tømmene. I tillegg så ser det ut som det går bedre ved Nordbytunnelen og ved Vestby, men så har det jo vært litt trafikkaos i Oslofjordtunnelen, men der ser det også ut som at det begynner å bli litt bedre akkurat nå. Ja.
0: Og hjelp oss gjerne med trafikken, for vi trenger hjelp. Det mye å følge med på en gang, og ja. Vi kan også plutselig si en feil. Det fort gjort. Og da kan du bare melde oss inn i appen NRK Radio. Du kan også ringe 841-41-1, for det viktig å få ut informasjon til de som kjører og vil komme hjem
1: til på
0: til et eller annet deilig.
1: Et
0: eller annet deilig som venter. Jeg vet ikke om alle synes det like deilig det skal handle om snart, men det reptiler, for det jo sånn reptilshow på Fredrikstad bibliotek i dag. Og det kan jo være greit det når noen andre tar ansvar for det. Du bare kan stå helt i ro og se på avstand.
1: Vi sendte ut vår reptilreporter, nemlig Magnus Brenna Lund, og han har vært der og besøkt på den ene og den andre kryptdyret.
0: Vi får høre hvordan det gikk.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Navn og ser du. Og I dag så kunne du låne noe helt fabelaktig på Fredrikstad bibliotek, I hvert fall I noen minutter.
1: Ja, det spesielt lånekort det der du trenger da. Men for Oslo Reptilpark, de var jo der for, på besøk, for å da gi ja, barn muligheten til å bli kjent med mange forskjellige typer dyr I dag.
0: Ja, det var jo vår reporter Magnus som dro dit og tok verdens trangeste heis sammen med Ingvild fra biblioteket og 10 kasser med krypdyr.
2: Hva skal skje nå, Ingvild?
3: Nå skal vi da inn I kanskje byens trangeste, mest klaustrofobiske heis, som stopper med jevne mellomrom her på Fredrikstad bibliotek.
2: Sammen med disse her
3: krypene? Sammen med reptilene. Så må vi komme oss opp og rigge oss på plass I barneavdelingen, rett og slett.
2: Oi, der en slange der også?
3: Der en slange. Den skal vi ta med oss inn I heisen. Jeg tror at lokka sitter trygt på, så regner med det.
2: Du tror, ja?
3: Ja, jeg regner med det. Det gikk bra I fjor, men det ikke den kuleste heisturen jeg har vært på, det ikke. men,
2: kan den optimale eksponeringsterapien, det hvis du redd for heiser, redd for småkryp, kom til Fredrikstad bibliotek. Det allerede noen som har sladret på deg og sier at du har betalt barna hjemme for ja. Å flytte edderkopper.
3: det gjør jeg, betaler ganske bra. Faktisk, siste året så har det vært et par jeg har tørt å ta selv, så det hjelper det her, altså.
2: Ja.
3: Nå må du tråkke over alle krypdyra eller skyve ut den okay. der kanskje som på hjul.
2: Oi, se på den du. Den så litt hissig ut.
4: Ikke noe farlig I det hele tatt. Spiser bare mus. Oppi her så har jeg en liten baby. En baby regnbueboa. Den heter Turi.
2: Og, det var en veldig koselig navn.
4: Ja, ikke sant? Ja. Turi hun superfin. Hun bare god til å gjemme seg, så det ikke alltid man finner henne oppi her, men man får lete litt I boksen da, kanskje hun dukker opp.
2: Nå har hun vært ute og kjørt en tur fra Oslo.
4: Ja, det har jeg.
2: Hvordan liker de å kjøre bil?
4: Nei, altså, de kjenner ikke så mye til det. Jeg må bare beklage at reptiler, de har ikke den største hjerne.
2: Nei.
4: Det har de ikke.
2: Nei.
4: Så det ikke så mange følelser, men det litt trygt og godt å ha god mose her oppi hos Turi. Så da blir det ikke så vondt å ligge oppi der. Og oppi her så har vi Gudrun. Gudrun, hun kan bjeffe som en hund.
2: Nei.
4: Og hun kan bjeffe høyt.
2: Er det sant?
4: Er det sant? Og hun bjeffer om natten, for hun også våken om natten. Men her hun. Dette her Gudrun.
2: Gudrun.
4: Hun en kranset gecko.
2: Litt blek I nebben.
4: Ja, hun kan bli... Ja, hun kan bli lysebrun, og så kan hun bli mørkebrun når hun sitter på noe som mørkebrunt.
2: Og så ser du om hun har det ok nå?
4: Ja, jeg ser hun har det ok. Hvis hun ikke hadde hatt det ok nå, så hadde hun hoppet veldig mye, for hun kan hoppe som en frosk, og så hadde hun tisset mye på meg.
2: Du, hvorfor det viktig for dere å vise frem reptiler til folk?
4: Fordi jeg tror det mange som synes det skummelt, og blir oppdratt med at det kanskje litt skummelt. Og så har jeg lyst til å vise at verden så fantastisk. Hvis man bare kan se litt og tørre å ta på noe, så kan man se dyr på en helt annen måte enn det man kanskje vant til. Det liksom det som så viktig for meg. Så, og så synes jeg at barna fantastiske.
2: Og så biter de ikke.
4: Nei.
0: Og vi skal tilbake til Fredrikstad bibliotek for å høre mer fra Anjka Meinike Dørre fra Oslo Reptilpark som også var på besøk for å vise fram reptiler av alle slag I formiddag.

0: Det slanger og reptiler, så vi får se. Foreløpig blir det å besøke de.
1: Jeg hold den kattungen unna den slangen i tilfelle.
2: Uffa meg, ja. Det var altså mammaen til Alexander Holter, du hørte til slutt der.
1: Og dem hadde som sagt vært på biblioteket for å se på reptiler. Det var Oslo Reptilpark som var på besøk. Har du hatt slanger rundt halsen noen gang?
2: Nei, det har jeg ikke. Har du?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Ikke ennå, sier
1: jeg. Skal aldri ha det heller.

0: Tears med The Weeknd. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
2: Efton i Østfold på NRK PN.

0: var Kim Carnes, Bette Davis Eyes i Eftan, hvor det snart tid for en runde nyheter, men bare gled deg, for vi har fått fatt I en sommergjest I dag, og vi.
1: Ja, vi var på tur utendørs, og så fant vi en sommergjest.
0: Ja, det var det vi gjorde. Vi tenkte vi trenger noen å preke med, noen som gjør noe interessant, og står på hver eneste dag, og han fant vi. Og han heter Arne Børresen, og driver Modelljernbanesenter.
2: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
3: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
2: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger Universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
4: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kablene som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke, eller det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
2: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: aller sakte på en helt nydelig onsdag I Østfold. Sommeren har kommet, det ser vi altså. Her kjører den ene båten etter den andre. Folk sitter I bar overkropp og se på andre siden av Glomma, der det sånn bobilcamp. Og der sitter de bort etter I baris der også.
1: Jeg håper de har smørt seg, fordi det ser ut som det ganske varmt også. Jeg tror jeg har telt 8 I bar overkropp bare de siste 2 timene, altså, så her kan det være varmt. Jeg sitter med en som sitter der borte faktisk, Heidi. Bar overkropp, det det ikke I trafikken, holdt jeg på å si, ikke som jeg vet om, ute på veiene, men der det veldig mye ulykker om dagen. På E6 nordover I Sarpsborg, egentlig fra hele veien fra Årumkrysset og mot Kalnes, så det kø akkurat når det omkjøringer. Så ikke noe vits å tenke på å dra dit. Det har vært trafikkulykker både I Gjerdetunnelen og litt sånn ymse ulykker nedover.
0: Det har stått så, I flere timer faktisk.
1: Her det bare og overraskning greit når det ser som har løst opp både I Moss, I hvert fall på E6-en I Moss og ved Halmstad. I Moss sentrum så det en del. Og så det helt ok ellers.
0: Ja, men det bra, det ok ellers da.
1: Ja, jeg regner med de fleste har allerede tatt litt tidlig ferie fra, eller fri da, fra jobben sin, og så har de kommet til hjem allerede.
0: Ja, jeg håper det. Jeg håper noen har tatt tur til strand kanskje, for å ta seg årets første bad, hva vet vel vi? Filip, jeg var litt misunnelig på alle som ute, så vi tok oss en liten rusletur I formiddag, I jakten på dagens sommergjest, for det tenkte vi hadde vært gøy å finne. Og hvor drar man når man liksom her I Fredrikstad, sommersted over alle sommersteder? Her jo Gamlebyen.
1: Selvfølgelig, det der folk går på Vollane og koser seg med å se på Glomma og spise is. Og
0: jangler litt.
1: Jangler litt, rett og slett. Men så det noen da, når de I Gamlebyen, som også befinner seg inndørs.
0: Det det. Og han sto I døra og på en måte ropte inn folk. Nå kom inn her også, ikke bare stå ute I sola. Og det var den godeste Arne Børresen, vet du, som har drevet Gamlebyen modelljernbanesenter I mange år nå. Det har bare blitt større og større, og det var jo da vi fikk den lysende ideen. Arne Børresen, du selvfølgelig dagens sommergjest.
1: Og det sa han selvfølgelig ja til.

0: Mari og See You Go. Arne Børresen har trofast I flere år drevet det her modelljernbanesenteret I Gamlebyen I Fredrikstad. Og han faktisk dagens sommergjest her I Efton.
1: Og han måtte finne fram noen stoler som enda ikke plassen var tatt av på da vi kom dit.
2: Yes.
0: Arne Børresen vår gjest, han har satt fram stoler.
1: Dette her dette kanskje de nyeste stolene jeg har sett I dag, for å si det sånn, fordi de pakket inn.
0: Ja, der fikk du en stol, ja. Arne Børresen, hvor mange år har du drevet det jernbanemuseet I Gamlebyen nå?
3: Ja, det 20 år siden neste år at vi begynte å bygge her inne. I 2007 var det. Men det åpnet jo for publikum her I september 2010, så det går mot 16 år.
0: Og hvordan går det?
3: Det går egentlig veldig greit. Vi hvis du søker etter opplevelser I Fredrikstad, enten du står I Beijing eller I Cape Town eller på månen eller hvor du så kommer jo modelljernbanen opp som nummer 3 etter Gamlebyen som sådan og fergene. Men altså på ren opplevelser så vi jo nummer 1, og vi har flest likes hvis du skal måle det etter en sånn Google-barometer.
1: Jeg tenkte på, det jo hvor mye, eller hva slags mennesker det som kommer hit nå om dagen, eller med sesongen I gang nå?
3: Ja, det veldig mange utlendinger som kommer her. Tyskere flest, kanskje. Engelskmenn, nederlendere, polakker, Østeuropa for øvrig. Men det også noen nordmenn da, som har begynt ferie. Men det store trøkket, det starter jo her sånn, I begynnelsen av juli.
0: Og I dag skinner sola, vi begynner å svette. Det sånn at folk trekker inndørs, eller foretrekker de stranda, så du må stå og rope på dem I dag for å få dem til museet ditt?
3: Ja, når det 30 varmegrader, og sola skinner fra alle kanter, så sliter du et hvert museum. Det uansett hva du har å tilby, så reiser jo folk ut strand og sjø, eller man vil se sola. Ikke sant? Så vi har ikke noe store tal her når det et vær som I dag, men jeg trøster meg med at på 2. juli så kommer en regnskvitt, og det vel hetebølja forbi.
0: Og oversida vær best for Arne Børresen.
3: Men ja, eller oversida vær, det best ikke for Arne Børresen. Du må snakke om fellesskapet. Vi jo en 20 snekkere, elektrikere, systemprogrammer og så videre som driver det på dugnad. Så det jo en stor familie av håndverkere. Ja.
1: Hvordan går det med solslyngen her? Jeg så vi nå skulle innstille masse tog til helgen fordi de var redde det skulle bli for varmt. Det vel kanskje ikke et problem her?
3: Nei, det problemet har vi ikke, og jeg må jo slå meg litt på brystkassa og si at vi har jo mindre nedetid her enn den virkelige jernbanen. Vi har jo besøk av Bane Nord her 2, 3, 4, 5, 6 ganger I året. De kommer her med forskjellige delegasjoner, og de vil gjerne ikke bare la seg underholde, men se hvordan man kan forminske et 1-til-1 anlegg, altså en virkelig jernbane til en modelljernbane I skala 1-87, og vi bruker altså mye av den samme teknikken som på den virkelige jernbanen. Men vi har aldri sol inne I lokalet der, så det problemet har vi ikke.
0: Men Philip, du har aldri vært der inne, eller?
1: Jeg har aldri vært der inne. Så jeg lurer litt på, sånn, det dobbeltspor her også? Eller?
0: Ja, men der må Philip få lov å se.
3: Her det dobbeltspor.
0: La oss gå inn og kikke litt på toget, så Philip får sett. Han jo minstemann her også.

0: Vi sitter her, Arne Børresen, som både driver Modelltogmuseum I Gamlebyen. Han journalist I Fredrikstad Blad. Han vår sommergjest. Du klar for litt sommerdilemmaer?
1: Absolutt.
2: Ja, det må du nesten være. Ok, badebukse eller speedo?
1: Badebukse.
2: Øl eller vin?
1: Cola.
2: Norges ferie eller syden?
1: Norges ferie, ja.
2: Brette tøy eller ta ut oppvaskmaskinen?
1: Begge deler.
0: Oi, oi, oi!
2: Elsykkel eller elbil?
1: Gammel tråsykkel.
2: Være på besøk eller ha masse gjester hjemme?
1: Være på besøk, kanskje.
2: Det lov med. Film eller teater?
1: Begge deler.
0: Han, det dilemmaer, han klarer ikke å løse dilemmaene.
1: Nei, ok, da får vi si teater.
2: Tidlig opp eller sent I seng?
1: Tidlig opp.
2: Saltvann eller ferskvann?
1: Saltvann.
2: Magisk sverd eller vannpistol?
1: Vannpistol.
0: Ja.
2: Sandaler eller sneakers?
1: Sandaler.
2: Pizza eller taco?
1: Taco.
2: Pølser eller reker?
1: Reker.
2: NRK eller Fredrikstad Blad?
1: Fredrikstad Blad.
0: Det var enda godt du svarte det til slutt. Tenk om du bare sa NRK. Ja, men det var nydelig, Arne. Tusen takk for at du var vår sommergjest I dag.
1: Det jo bare hyggelig, og vi får takke.
3: God sommer med NRK P1.

0: Everybody Wants to Rule the World, signert Tears for Fears I Eftan, hvor klokka snart nærmer seg 16:30, og det på tide med litt Østfold nyheter. Og vi skal høre at Eidetunnelen I Sarpsborg fortsatt stengt, og at den vil bli forbli stengt I mange timer fremover, Martin.
1: Ja, det stemmer. Tunnelen som ligger rett ved sykehuset Kalnes ble stengt I nordgående løp etter en trafikkulykke I ettermiddag, der en lastebil og flere personbiler var involvert. Nødetaten nå ferdig på stedet, og lastebilen berget ut. Politiet opplyser at ulykken har ført til materielle skader inni tunnelen, og det må reparasjoner til. Tunnelen blir derfor stengt I hele kveld og I natt, og vil tidligst åpne igjen I morgen tidlig. Det skilte omkjøring på stedet, men du må regne med ekstra reisetid. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med ulykken. Hver dag kontrollerer statens veivesen opp til 300 kjøretøy som passerer grensa på Svinesund. Men på sommerstid, når kontrollørene ikke har fokus på kjettinger og vinterutrustning, ser de at det andre vogntog enn ellers I året som kommer til Norge.
2: De har vel sikkert lært at vi har forholdsvis strenge regler I Norge på vinterstid angående dekk og kjetting. Så da det annet klientell som kommer da. Da kan det komme veldig mye biler som ikke har vært her før. Vi har jo et system som logger alle kontrollene våre, så da ser vi jo det ved hjelp av kamera her, at de ikke har vært I kontroll før, og da pleier vi å ta dem til siden for en ekstra sjekk.
1: Det sa seniorinspektør ved Statens Vegvesen, Mikkel Ørseng.

0: Og da kan Martin bare gå I garderoben og ta på seg finjakka, for han skal jo også presentere nyhetene på TV rett etter Dagsrevyen, og da må man kle seg fint.
1: Da må man kle seg og te seg og gre seg, holdt jeg på å si.
0: Ja, det vet jo du alt om, Philip, for du jo pleier å gjøre det innimellom.
1: Ja, jeg gjør det, vet du, og det ikke så lenge siden jeg fikk kommentaren om at nå må jeg klippe meg snart.
0: Ja, du fikk det, ja?
1: Ja, jeg fikk det, vet du, men det, vi får nå se på det da, vet du. Hvis Haaland kan... Ja, Martin, derimot, han slipper det, du.
2: En naturlig sveis.
0: Helt naturlig.
1: Men glede, ja. Det må du.
0: Det må du uansett. Her og nå, George McRae.

0: fra George McRae heter Rock Your Baby. Og det Eftan med Philip og Heidi du fortsatt hører på. Og det jo vært en utfordrende dag i trafikken i den stekende sommersola.
1: Noen vil nesten påstå at det begredelig faktisk. For de som befinner seg på E6 sør for Kalnes, men kjører nordover, de må belage seg på ganske mye trafikk. Det har nemlig vært to ulykker langs veien, og det noe omkjøring når du kommer til Kalnes. Men det går veldig tregt, så hvis du har andre mulige veier du kan ta til ditt mål, så vil jeg anbefale det i dag. Ellers så går det nå ganske greit nordover på E6. Det har vært noen ulykker der også, men det ser ut som at de fleste har blitt ryddet opp i, og bilbergingen overstått. Nå det bare de vanlige knutepunktene i sentrum av de forskjellige byene. Jeg kan også ta med da at togene litt forsinket. Vi snakker 10 minutter både på Oslo S mot Halden og Oslo S mot Moss. Ja, der det cirka 5-7 minutter, men det kan alltid bli bedre.
0: Takk skal du ha, Philip. Og så har vi jo snakket med meteorolog Sigrid Marie om hva slags vær vi får utover kvelden, og ikke minst morgendagen.
2: Resten av dagen i dag blir veldig pent. Det blir oppi 25 grader og en liten bris fra sørvest. Sent i kveld så kan det oppstå litt lokal tåke, men den skal heldigvis svis bort av sola før de fleste står opp i morgen. Og i morgen så blir det enda finere med oppi 28 grader, så da må folk huske på å drikke litt vann mens de styrer på jobb, eller kanskje man har ferie og nyter dagen ved stranda.
0: Det en sånn varmebølge som kan? Skal den vare lenge, eller?
2: Ja, den varer hele den uka her. Det en liten sånn smakebit på hetebølgen de har nede i Europa, men vi får den da heldigvis litt mildere, fordi 40 grader ikke akkurat digg.
1: Nei, det finnes en grense for alt, tenker jeg, men litt varmt veldig deilig.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og her får du Marie Tveiten i duett sammen med Inge Bremnes. Ein og kvile augo på.

0: Og så det jo sånn her i Eftan på onsdager at vi har konkurransen hva har en eller annen gjort feil. I dag var det din tur til å gjøre en feil, Philip, og jeg tenker det at hvis du som hører på nå har lyst til å være med på konkurransen, så finn fram mobilen, for det der du eventuelt svarer da, inn i appen NRK Radio der du hører på Eftan. Og i dag så bjuder vi på, det fine premier.
1: Ja, det både et barometer hvor du kan ta temperaturen og en prekaskopp, så her det ganske lukrative ting som kan ende opp i postkassa i nærmeste fremtid.
0: Ja, det på en måte våre suvenirer. Vi hadde jo om det i går her i Eftan, at vi mangler suvenirer i Østfold, men vi har jo.
1: Vi mangler bare en magnet som vi kan ha på kjøleskapet, men den skal vi også få til en eller annen dag.
0: Og så mangler vi en vinner, men den regner med vi finner etter hvert. George Harrison først her, Got My Mind Set.

0: Øftan title. Og vi midt I konkurransen Hva gjør Philip feil? Hvis du nettopp skrudde på radioen og vil vinne badometer og prekaskopp, så hør nøye etter nå. Det oppstår en situasjon, en klassisk situasjon vil jeg si, som skjedde Philip I stad.
1: Okay. Ok, let's go! For en dag, for en kjøretur!
2: Ja,
1: det må myse her nå, altså.
2: Jeg tror jeg må... Å nei!
1: Nei, og det var ikke dem helt nye, Philip?
2: De var helt nye.
1: Og skjedde ikke det med deg I fjor også?
2: Jo, jeg hadde... Nei, da må jeg jo bare... Ja, da blir det mysing, da. Mm. Lykke til, sier jeg. Det godt jeg som kjører.
3: Det nok så dyr affære, det der.
0: Ja, og det en veldig vanlig feil å gjøre, faktisk. Ja. Legg svaret inn I appen NRK Radio, så trekker vi en vinner etter Kurt Nilsen, så du har bare sånn cirka 4 minutter på deg.

0: fornøyelsene med den gamle dansen.
1: I dag så har Philip gjort en feil, satte seg inn i bilen og sleit med å myse litt, fikk liksom ikke kjørt ordentlig, for det var så vanskelig å se. Men hva skjedde? Hva slags feil var det Philip gjorde? Kenshin, hallo!
2: Hallo!
1: Ja, hva slags klassisk feil var det Philip gjorde i dag?
2: Han satt seg opp på solbrillene sine, han.
0: Ja, det helt det riktig, det og det jo så surt.
1: Har det skjedd deg noen gang?
2: Ja, det har jeg. Jeg bare putter dem i lomma og setter meg inn i bilen eller noe, så skjer det.
1: Nå hørtes ut som det hadde skjedd flere ganger.
2: Ja.
0: Ja, det har det, ja.
1: Men da kan ja, du kanskje... Hvor er du på vei? Er du i bilen nå, eller?
2: Ja, nå, akkurat nå så kjører vi ut i Våler-området. Vi er på vei hjem til Moss, da.
1: Mm. Går det greit i trafikken? For nå har det vært mye i Østfold i dag.
2: Ja, det er bare bort ute her, så skjer det jo ikke så mye, så her er det ganske rolig og stille for nå.
0: Så deilig, ja.
1: Og hvordan skal du tilbringe resten av denne deilige sommerdagen? Har du noen planer?
2: Nei, det blir vel bare å sitte, sitte ut på verandaen og kose seg og kanskje fyre opp grillen i dag, ja.
0: Åh, grilling!
1: Det synes jeg du skal gjøre.
0: Ja, det synes jeg høres fantastisk ut.
1: Og hva blir det på grillen?
2: Nei, vi har jo noen koteletter hjemme og følser til barna og sånn da.
1: Som bare, du bare har liggende hjemme?
2: Ja, i hvert fall noe som det er fint vær da, så...
0: Ja, men du vet, Kenshin, han tenker på fremtiden, og så finner han ut at en dag så vil jeg ha lyst på pølser, og da har han det klart.
1: Ja, det er helt nydelig. Men Kenshin, tusen takk for at du var med og svarte riktig, og så sender vi ikke solbriller dessverre. Det blir badometer og prekaskoppen i posten til deg, så får du ha en riktig god sommer videre.
2: Ja, tusen takk. Takk i like måte.
1: Ja, det var flott. Da fikk vi sendt av gårde en premie i dag også.
0: Ja, jeg må ut og kjøpe en ny solbriller, ja.
1: Det er du nødt til.
0: Ja.

0: On Your Side med Haik, og det var siste musikalske innslag I Eftan, for etter oss kommer jo H.C. og Andrea, og hva lurer dem på I dag av tru?
1: Ja, jeg har tenkt på at jeg burde lære litt mer om snegler.
2: Ja, det jo sommeraktuelt.
1: Ja, for jeg får litt dårlig samvittighet av å kvitte meg med dem. Men hvis jeg lærer litt om dem, så kanskje jeg ikke får så dårlig samvittighet.
2: Ah, veldig godt selvhjelp. Med andre ord. Ja, jeg kunne godt tenkt meg å lære å navigere med sextant.
1: Ja, det bare hva vi har lyst til å lære I sommer.
2: Hva har du lyst til å lære? Det det vi spør om etter nyhet.
3: Ja, hva har du lyst til å lære I sommer, Heidi? Det lurer jeg på.
0: Jeg har jo lyst til å lære litt fransk, selvfølgelig. Jeg skal til Frankrike, kan ikke mye fransk. Jeg har lært meg bonjour, monsieur, bonjour, madame, og s'il vous plaît.
3: S'il vous plaît, mm-hmm. Som I Lillo-sangen, helt riktig.
0: Ja, det det. Så jeg skal nok klare mer, ja.
3: Ja, du skal klare mer.
0: Hva med deg, Philip?
3: Jeg har tenkt å lære både kvantefysikk og klippe gresset litt mer regelmessig.
0: Men det ikke noe å lære seg, for det bare å gjøre.
3: Ja, men det det jeg må lære meg på en måte. Jeg må jo lære meg å gjøre det før jeg gjør det.
0: Men kvantefysikk, den var hard.
3: Ja, den litt tøff, jeg vet det, men jeg har holdt på en liten stund nå, og det fortsatt nyttårsforsettet mitt, så det kommer til å gå fint.
0: Vi får høre på H.C. Andrea og høre hva andre nordmenn har tenkt å lære seg I sommer, og vi høres I morgen.
4: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
5: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så I sum har dette vært krevende for SAS.
4: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen han I England og føler selv varmen på kroppen.
6: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som I London akkurat nå.
4: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege I Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid I Kongo. Det første gang det påvises Ebola I Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet I det pågående Ebola-utbruddet I Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: NRK P1
8: Du hører H.C. og Andrea.
2: God onsdag, Norge!
1: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
2: Vi midt uke siden.
1: Ja, disse dagene og ukene.
2: Vi kommer og går.
1: Heldigvis.
2: Ja, vi uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika I dag. NRK P1 I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika! Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg er glad i Mika, i hvert fall dette albumet.
0: Ja, det er en fin artist. Mm. Det er en annen fin artist også som har fødselsdag i dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min, som har bursdag i dag.
0: Ja, det er sant, Ingrid.
1: Hipp hurra, mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det er såpass må det være.
0: Det er et hyggelig lag.
1: Ja, det er jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja. Han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk i fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det er ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin i spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du er helt rå.
1: Ja.
0: Du er helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Å, ja. Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo,
0: ja,
1: en annen jo stor stjerne til fotballens verden,
0: ja,
1: han er 2 år eldre, så han,
0: okay,
1: er 41.
0: Du verden. Ja da, de gamle er eldst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det
0: hevder seg jo.
1: På en måte så er det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått og vært 70, ja, og da er det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det er jo noen pensjoner det.
0: Ja, det er jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så er det altså Sankthans i dag, mm, eller Jonsåk, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag i dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta i natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man er mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo er denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: vil, det er litt sent nå.
0: Ja, det er litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du er tørst om natten være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror det. Ja.
0: Ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven.
1: Ja.
0: Hvis det regnet i dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det er fint vær i dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da er det vel som alltid da, litt varierende i hele dette lange landet.
0: Det er jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om om det er noe de har lyst til å lære seg i sommer.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg tror du knøtte opp mot dette andre.
0: Mot været, ja.
1: Ja.
0: Jo, men altså lære seg værtegn.
1: Ja.
0: Er jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere i dag. Og jeg tror det er en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så er det jo en grunn til at de har dukket opp. Så
1: de
0: det er jo noe man har
1: observert
0: ting over tid.
1: Mm. Men det er altså ting du kunne tenkt deg å lære deg i sommer vi er på jakt etter i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det er
0: det
1: å
0: gøy
1: lære seg å spise en ny type salsa?
0: Mm. Oi, ja.
1: Ja.
0: Men det kan også være ikke salsa-orientert.
1: Båtknuter?
0: Ja.
1: Heter det det?
0: Ja, knop og stikk.
1: Knop og stikk.
0: Er det ikke det? Knop.
1: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
0: Ja.
1: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det er vel så viktig å få inspirert oss.
0: Ja.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg i sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
0: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop er jo også hastigheten man kjører. Altså, så det er et knop og stikk.
1: Du kan bruke neste sang til å finne ut av.
0: Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang er fin. Det er en taus som kommer her med sangen Trur jeg feller.

0: taus var det med Trur eg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blanda sammen med hastighet for båt. Men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte altså. Knuter vi har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det er i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja.
1: Ja, og nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Ja. Er veldig riktig. Ja. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube. Det er jo et svært oppslagsverk.
1: Dele erfaringer med andre venner.
0: Ja. Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt, måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenke meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker».
1: Mm.
0: Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt,
1: nei.
0: Bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to typer minne, du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lagrer informasjonen sånn at du kan hente den frem senere.
1: Ja.
0: Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminne til langtidsminne, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen.
1: Mm.
0: Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg er litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei.
0: Men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere.
1: Mm.
0: Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det.
1: Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
1: Ikke sove, jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei,
1: det er sant. Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det er mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Kat, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg stripe i Tommy og Tigern, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo fort gjort.
2: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun er ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt for langt i sommer.
1: Ja.
2: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig. Så plenen er nå en alldeles flott, humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer.
1: Oi.
2: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebed
1: ja.
2: Og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
2: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
1: Ja.
2: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig.
2: Ja.
1: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand.
2: Ja.
1: Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen
2: ja.
1: På alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøv, jeg skriver Elisabeth.
2: Ja, men noen må gjøre det jo, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
2: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
1: Mhm.
2: Ja, men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg 2 fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga,
1: nei.
2: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
2: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre Håse og Andrea lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Jo, jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
2: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
2: Oh, ja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja.
2: Ja.
1: Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
2: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
2: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
2: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
2: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
2: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
2: Ja.
1: Smart, ikke sant?
2: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone
2: der hovedstad? Der stopper det hos
1: meg. Ja, meg også.
2: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. At man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
2: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
2: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
2: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Da har du jo ressursene.
2: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
2: Kjæringknute kan du vel?
1: Ja.
2: Som vel er et litt ugreit navn.
1: Ja,
2: det,
1: jeg er litt usikker på det.
2: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
2: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
2: Vi håper det.
1: Mm.
2: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
2: Jeg fikk litt hevn der, da.

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi er bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det er flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han har skrevet en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi.
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi.
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til, Marius.
1: Masse lykke til,
0: Marius. Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da, hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det. Mm. Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Ja. Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig etter hvert.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år. Men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å hoppe, ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å hoppe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye i et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man holdt på lenge.
0: Ja, det er sant. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Da er det mange som roper til deg, men ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi er så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg er på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe smått eller stort. Det kan jo da være de tradisjonelle tingene, som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen, du. NRK Radio. Søk opp hos Sandra. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk et telefonnummer vi kan nå deg på, sånn at vi får tak i deg, får deg inn i radioen og får sendt deg en premie i enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det er bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint.
1: Det er veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå er det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettingen av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano, som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn HC og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet, vinner fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man så sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.
3: For tanken blir for tung og veiene ned så lang, og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

0: Åge Aleksandersen og Sambanna har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Ja. Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jamne med Åge gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men... vi skal...

0: noe rart og overraskende nå.
1: Nei, og det ikke så rart heller at på Sjurebyggets duellant heter Idyll. En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
0: Ja, eller den er i duell mot da.
1: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer.
0: Som jo også har vært foreslått mange ganger.
1: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig inn til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
0: Typisk,
1: så da gikk han til Don Henley.
0: Han var opptatt med Free Fallen.
1: Ja, han var det, han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Det var kjærlighet. Det er mye kjærlighet i sommermusikk.
1: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de verdige konkurrenter på en måte.
0: Det helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette altså Folkehit.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, forta, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: får på en måte se det, ja, fordi den det. Flytter på seg, den grafen. Ja, det er grafen. Sant,
1: de vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåt-duell.
0: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
1: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
0: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden. På radio. Ja,
1: absolutt.
0: Sånn er det jo av og til, det går de samme greiene.
1: Her bestemmer dere.
0: Men så er de jo populære av en grunn nå da, ja, disse store.
1: Sant. Det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med
0: Porsche og bygge.
1: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
0: 65% av stemmene. Stakkars er... Don Henley.
1: Ja, det var litt, men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her og nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll.
2: There was

Ja, dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, og du har lyst til å være med da også. Nå er det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eilis, sangen heter Ser det klart.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børringbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, i dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det skriver kommunen i en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: Hun visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid.
0: Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig. Fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år,
2: det var tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan er det noe spesielt? Må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet på.
0: Jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi i bryllupsgave i tinn, så er det bare å fyre løs. Ja,
0: det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sånn, ja, sant. Det.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Ja. Knallvær.
1: Perfekte rammer. For Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller på Flå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner? Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen, og ingenting foran oss.
1: Åh.
0: Så deilig. Ja. Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lille Hammer.
0: Ja, det ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, det gjør vi. Ja. Vi møttes i Lille Hammer.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lille Hammer, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja, så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du er hemmeligheten da, Roy?
2: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Ja, det tror jeg.
2: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
0: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere er ute og reiser?
2: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
0: Ja, men det er du som tar mest tog.
2: Det er jeg som tar mest tog. Det er jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De 2 siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
0: Ja, som konduktør?
2: Som konduktør, ja.
0: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da er det ikke Vy, da er det Go-Ahead?
2: Da er det Go-Ahead,
0: ja. Og der er det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
2: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
0: Nei,
1: ting.
0: Nei, må ikke si noen ting.
2: Nei, jeg må ikke si det.
0: Du får beholde jobben og sånn, selv om de vel trekker.
2: Ja da,
0: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg er mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn i det?
2: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse.
1: Ja.
2: Etter at man har fått jobben, og den er betalt.
1: Okay.
2: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så er du ferdig utdannet konduktør, og det har jeg gjort noe i 6 år da.
1: Ja,
0: så gøy.
1: Moro!
0: Vi lærer så mye av hverandre. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene i glasset og med biffen på tallerkenen.
2: Takk for det. Det skal bli en kjempefin kveld.
1: Ja, det gjør det helt.
0: Helt sikker på at det gjør. Vi snakkes igjen, vi. Ha det godt da. God
2: det
0: sommer.
2: Gjør vi.
0: God
2: sommer. Ha det bra. God sommer.
1: Ha det, god sommer.
2: Ha det.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie da. Ja. Selv om vi bare ble kjent med Roy nå.
0: Oh, ja, sånn ja, nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinta-leken. Men nei, du sender to premier, du.
1: Ja, ja. Kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tin nå.
0: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
0: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott og gjemt?
0: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn, på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan det,
0: ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta. Ja.
0: Og det er altså Tinn-bryllup. Mm. Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja,
1: det. Det er jo opp til vendingen, det,
0: ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører, har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag. Mm. Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har til nå,
0: ja.
2: Men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag.
0: Ja.
2: Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høyeste temperatur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det varmt er det, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade. Ser nå, vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar ved det er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det startet med en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30 det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til temperaturen vi ser i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, det må si. Jeg har, har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som er av sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
0: Oi, oi, oi.
2: Og jeg ser det er mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går. Samme gjelder Frankrike. Varmt også over de britiske øyer, deler av Italia, så det er en hetebølge på gang. Og hetebølge, det er kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Jeg føler liksom ikke det ordet er like negativt ladet som det er lenger sør over Europa. Det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer det som hetebølge hos oss, er jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de er vant til varme på en helt annen måte enn det vi er.

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der. Sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja. Hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang. For nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja. Det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? De tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men, det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt i
1: og alltid har redningsvest. Jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja. Det var nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Og hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flyter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det.
1: Interesting.
0: Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den da. Men du skal
1: ha en gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant, det skal du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen, der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Shit boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplate i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den plata som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt i USA. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det er sant.
1: Varma publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta i Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: på å
0: forberede publikummet på sjangeren. Judas Priest hadde heller aldri lagd musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock'n'roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer i musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk. Og i 1998 fortalte vokalist Rob Halford i et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja, det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil. Og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LHBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktør Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa. Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrett angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Og det er Espen Linn og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det er fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det er sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og er en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreative, vet du.
0: Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klare for dem. Så var kanskje ikke de helt klare for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men etter One Hit Wonder er ikke noe å skamme seg over.
0: Neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttormsgård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clemens. Og han... jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clemens, han sønn av Magne Furuholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist, han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi mener det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen, og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du er, elsk den du vil», en markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Året 1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykker jeg på knappen «Send inn». Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta «Lys og varme» fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her i Kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre i andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så er denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, og ble født, var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så, den sangen, det bare for å si det sånn at da jeg i februar 84 gikk inn i Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som er førerhund når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det er det som er sangen din.
1: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan det brukes nært vogga eller nært grav. Og det er klart at jeg har ikke hatt én konsert da, siden 84, der jeg ikke har spilt Lys og varme. Det er den eneste sangen som er sånn. Og så er det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vi tjener. For at ute i mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har en sterk opplevelse rundt Lys og varme. Så ja, det er klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du.
2: Så. Det var noe veldig beskjeden, sagt.
1: Nei, ja, altså, to vers og refreng, så registrerer jeg at folks fortolkning er jo så mye, da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg er 11 år, da. Når jeg synger.

0: Sånn bare. Så det er et sterkt signal om at årene går, altså.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband, som Vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den skal skine for deg kjære.
1: Sten og Stanley. Wahlström. For å nevne noen veldig få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

0: Namsos til nordøstlige England, her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge, snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim, og dagen etter så det Stortorget på Hamar 39. juni. Som venter, da skal Sting ut og svinge seg med sin turné. Så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival, og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse, som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til. 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy.
1: Hundert lieben Glauben Globen.

90-tallsbandet The Offspring, som skal på scena på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge, mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen er slukket, og nå er ett kjørefelt åpent, og det er dirigering av patruljen på stedet. Hvis det er hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK.

med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut i 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut. Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards i 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg er så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært opp og gående med musikken i året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her i Kveldsåpent.

ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk i den engelske landslagstrøya noensinne, og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt i glansen også her i kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin, som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, i NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper i lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier i en annen setting. Fikk opp både rip i fjerne for bil, og slite sterke lakkpenner som kanskje kan være nyttig en gang.

Det er selvsagt ikke rypene i bilen Simmermann synger om her, men disse rypene man får i sjela da. Så litt, litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor i 2022. Den kom jo opprinnelig ut i året 1985. Kate Bush er på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta i seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det er god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

Den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttormsgaard er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien i det med det når man har så mye god musikk og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter begge kamper. Starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitter Pine, og den skal du jobbe med å få her også. Her i kveldsåpent på NRK P1.

0: fikk du her, som gikk av scena på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden, under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det er enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helene Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så er det også en låt som er bittelitt norsk. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta er jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det er så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte er med artister nå for tida. Det er jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendte låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes.
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte han seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220-volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur.
3: Herregud.
1: Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det er kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låta her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor, som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi, og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par, og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Han spør om du har glemt meg. Har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord til Tromsø, der er det halvert, 11 grader rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med 5 eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolig vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere, så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden, og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt, og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen, og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

Johanna Skippervold, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører, om de låtene som treffer litt ekstra hardt og som rett og slett blir I hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var I hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her I fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg faktisk helt seriøst, veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans i line dance-miljøet, i hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad i Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne i, var det vel i forrige fjor på Øya-festivalen. Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du er glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn i sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede og bli glad.
2: Husker du på å sparke hva, liksom, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest er glad i den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så er det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk. Tusen takk.

Domsa synger Veronica Maggio, en låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie er her i radioen din, og straks så er det på tide med nyheter. Men først så er det altså All Night Long som skal svinge innom kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroll gjort av A-krimsenteret i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt er død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, er siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billetten er tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner. Det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
2: Ja, det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en tons of love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97 500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som er tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld, Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken 9 så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3, hvis det er fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta oss og følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si fra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: Mayor Shadow Days. I dag, den 24. juni, er det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet, som markerte et vendepunkt i Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden i karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning i Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes er født den 4. i måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. april. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom i 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene i flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt er en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene er Love on Top, en låt som i dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det i dag som et av de viktigste i karrieren hennes. Mange mener at det var henne hun slutta å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: har vårt også det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, var det en helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album Run the World Girls fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden i dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen i rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat in, eller Beyoncé?

Musikk fra Haik, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år i dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det er 24 minutter inn i kveldens kamper som startet klokken 9 i VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så er det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå er det denne drikkepausen, mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det er 0-0 i begge kamper. Men det kan du, hvis du ser kampen da, og kan du kjenne at mer skjer i løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1, og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt til topps som soloartist. Olivia Rodrigo hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og at de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her, duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

Den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpå til arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen, den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

sitt debutalbum The Age of Consent. Consent? Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, men Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut, som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det er bare å være litt tålmodig, for det er en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i Kveldsåpent.

Eller Maya, hun synger Duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper i VM, som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå er det pause i både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0. Og den kampen kan du se på NRK 1 hvis du vil se andre omgangen i kampen mot mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål. Og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta Denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så Oskar Fjørtoft på plass, og i kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden som det også som er veldig varm for mange. Varmt det rundt om, særlig på Øst og, særlig Øst og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her Greedy.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia er det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EU-spesialrådgiver for Arktis.
3: Det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss Ass i Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 i dag. Mitt navn er Oskar, jeg skal være med deg frem til vi bikker midnatt, frem til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer i gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Score, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest i studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem er. Så gleder jeg meg bare til å være i lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld. For det er jo lyse netter om dagen. Jeg, etter Norge mot Senegal, så tusla jeg hjem igjen tidligere i denne veka. Da var jo klokka 16:30 da, på morgenen. Så det er såpass sent at jeg er på grensa til tidlig. Men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk. Det hjalp jo at folk var veldig glade. Bilene tuta. Folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst i akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal i hvert fall sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her i lag. Da, la oss smelle i gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter. Før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vel Skram. Låta heter Tru.

på NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da. Det må jeg si når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da. Mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut. Og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Du fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk. Vi fra ei som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Kjennes det. Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå har du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner da, Synne? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta i Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København.
0: Oi!
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom kanskje sånn gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du er på hytter i Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom å liksom gå liksom tur og sånt, og så dra på butikken.
0: Ja, ganske herlig. Gøy. Blir det mye sånn svenske handel? Kjøper du masse brus og godteri, eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye, for å være helt ærlig.
0: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da, og bare ha litt ferie, rett og slett.
1: Det er noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det er hyggelig.
0: Ja, ok, så du vil helst at noen andre skal kjøpe til det?
1: Ja.
0: Jeg er helt lik.
1: Jeg kan betale selv da.
0: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg er med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
1: Ja.
0: Ok, Synne, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som er jo veldig, veldig kult da. Du er jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet.

0: Guns N' Roses ga oss Paradise City på NRK P1. Vi er besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi temas inn i kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå er jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk litt til skiløpet, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det er veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle i produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som er på TV, sant? Det og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det er ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de i produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det er veldig viktig i produksjonen.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan er det å være i lag da, med den gjengen?
1: Det er veldig fint, det er helt fantastisk. Det er på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det er jo veldig, det er et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent i sofaen når dere gikk løp i Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og at det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig er det for deg med den psykisk helsebevisstheten?
1: Ja, det er veldig viktig, fordi folk vet ikke så mye om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke er så ille som det er i deltatt, og at man bare kan liksom tenke fint tanker og så bli kvitt, liksom.
0: Mm. Er det veldig fint at du i så ung alder som du jo er med på å bidra? Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det er noen som er litt leise, litt neffa, da er det noe du har lyst til å si til deg her på NRK P1 i kveld?
1: Du er god nok, og det er alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det er. Men før den tid skal vi høre Tobias D.

0: Tobias Steen ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver, sunger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped of Keen fordi det er en veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Ja. Da, tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var synd lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få dem med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no, i studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt i sommerstemning da, av Bruce Springsteen. Og kanskje er du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her i noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det, ja, da skal jeg bevege meg ut i ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere i mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år i år. Han har bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som er veldig hyggelig, men han har kun ett ønske, og det er at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med i hele mitt liv omtrent, er fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp i Göteborg. Jeg hørte rykte om at det er noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg unna og ta et lett løp. Eller så vet jeg at det er noen unger der, så det kan være at det er jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering er sikkert gøy da. Jeg bare er ikke god på kart og ikke god på springing, og det er, da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så er i et orienteringsløp i Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da. Sånn som din Göteborg-turen gjør for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det er jo noe av det fineste kan gjøre når det er sommer. Det å være i lag med folk vi er glad i, og bare ha det kjekt i laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer. Hvis det ikke, prøv å skape deg noen gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren for deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den til Camilla North, som du er i kvelden med meg, Oskar.

John Lennon. Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundreberget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribaud her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det neste er også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt igjennom det før sending i dag, noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg er ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det er litt sånn det er blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det, men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «Danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker, her skal du få lov å danse, du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar, eller bror, hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du i hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han i motsetning da til min far. Det er La oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Kenny Loggins, Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein å kvile augo på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar. Og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent. Jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalte, der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Ved å rett og slett gå litt igjennom. Hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni? Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ha med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomo navnedag, og i Danmark, Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør det altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorund i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte to mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret to mål: I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da, i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn ser det. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i, både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der to mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt. Og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. Det er en låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre, vær snill med deg rundt deg, og happy Pride!

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn I kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der. Du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det er at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så her har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene

ord, men kanskje aller best fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende da å se, er det Sverige Norge skal møte i 16-dels finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også, og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det er vår, folkens, hvis Norge møter Sverige i 16-dels finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i dine natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som vi lager dette fenomenet, og til dine låter av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Blod på NRK P1 dine onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nyt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med og se på og feire, så sier jeg Happy Pride. Nyt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader i indre deler av Buskerud og Telemark.
3: Blir det slik meteorologen varsler, går vi sommerens første hetebølge i møte, som her i Norge innebærer at
2: en målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
4: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
3: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
4: Den varmen gjør at de som er i sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det er jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
1: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakte sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
5: Det er 2 stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
1: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene, det melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Wolt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge i vårt VM-studio på NRK 1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar er ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Det var Usher det her I Nattradioen. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Toby Keith som åpnet for oss I dag. Og Nils Hagen Onsdag på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

Det skjer det som har trua Believe sang hun I Nattradion Og for det Jan Ove som sang om Marlene Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin Mer om denne karen straks

klør, det som synger bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da, hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Blues Band, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake i 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her i Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for i dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol i 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne «This is the night».

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og du fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabo er ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som I gang med en flott låt her som blir den siste I Nattradion denne gang. Det Martyren som han synger om. Mens Nils Ågen Åstad I studio ønsker deg en riktig fin natt videre, og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det er sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det er ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelenskyj klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bånhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken er at det dannet seg en bresjø på Bånhusbreen som brått kan renne ned mot Bånhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
2: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
3: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
4: Bransjen avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videreføre hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til da.
1: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.